kei te pai ahua a Major Māori Mixtape. Aruhia, te whārangi kia kitea ai ngā rārangi waiata me ngā manu tioriori o Aotearoa. Kako ki whakamua tātou kia ruia me tāna waiata, ite o

tēnei wiki, ko Met at the River, nā tētahi o Okumiti, nā Maratike, kia rere mārire tēnei waiata ki o Tāringa, o tērā ki tō ngākau. Hei a tērā wiki e te iwi, kia ora rā.

0: testing, ko marati kei tēnei, whakarongo mai koutou, ki te Major Māori mixtape, e tangi atu nei. Yeah!
1: We're Aussie over Toy FM.
2: Ai, tūna wā, hoki mai anō ki ngā kōrero o te wā, tata ki te iwa mano ngā tūranga mahi, te aratonga tū matanui. Ka whakakorea, hei tā te kā wanatanga mā tēnei e whakaheke ai i te nui o ngā whakapaunga pūtea. Aha kua te ki a te kā wanatanga he kaupapa tēnei hei penapena pūtea, hei whakapai ake hoki i te whaihua o te pūnaha, he mā haraharā nā te taha a tete ki te pānga kino o enei a poronga ki ngā kaimahi meora tau whānau. E ai ki a te anau tui o no, e whakaatu ana tēnei āhuatanga i te kore aro o te kā wanatanga ki ngā kaimahi o Aotearoa.
3: He hoha katoa tēnei kāwanatanga poro tēnei tūrana mahi tōneke nei. Anā anō, i ki te tātā katoa ki roti nā tau, ko rātou nei taki ki rongi te mana o ngā kaimahi, taki ki rongi te hunga e ngā kainui ana tēnei tāne tōneke nei. Anō reira, me matua mohi mai tātou, ko tēnei te ahua o tēnei kāwanatanga. Ko tō rātou aronga nō, ki ngā pūkoro hohuni o rātai nei ko whairawa, ngā kamupene whairawa.
1: E Aotearoa e.
4: Aotearoa toa.

0: We're Aussie on Toy FM.
1: Tēnā koutou katoa, ngai wi o Ahaue Whā, Nights with the Whaome, ngā kōrero o te wā, iai ki te rūnanga nui o ngā kura kaupapa Māori, kai te takahi ngā panonitanga e marohitia ana e te kāwanatanga mō ngā pūnaha NCEA, I ngā motuhaketanga o ngā kura kaupapa Māori. Iai ki a Rāwiri Rai, te aroana te pūnaha hau ki ngā hua mātauranga anake, engari e aroana te aho matua ki te tamaiti me ona whānuitanga ara, ko te wairua, ko te whakapapa, honunga ki te taiao me te ahurea. Hei tāna i ahu mai te aho matua i tēnei whenua, engari a ko te pūnaha o Naya nei, e tākia mai i ngā tauira o tā wāhi.
2: Ki tā mātou te tiro he hokenga tēnei ki ngā rangi kino o mua noa atu. Ara ko te whānga i te hiningaro anake, whakamātauri ko te hiningaro anake i roto i tētahi a whakamātautau. Toru hāora te poto, ko kitea kētia i roto i ngā tau mō ngā punaha mātauranga kaunga nui uri haere i te ao ko tēnei punaha aromoto e pakaaro tēnei e te kāwanatanga kaori i te paku whakatata atu ki ērā āhutanga. Koera tā mātou i māharahara nui atu.

0: Ja, Torun.
1: Aj, Torunga var hanga. Det kunde vara vad att jag har inte. Tja. Hoppa. Ja.
0: I tycker att det tamma i ona wawata.
1: Har du tittat tera? I tutuki te tama i ona wawata. Har du tittat?
2: Ah.
1: I tutuki i te tama. I te tama.
2: I te tama.
1: Ko ia te putake o te tutuki. I tutuki i te tama
2: ona
1: wawata.
2: Kaore i tutuki te tama ona wawata. I ona wawata.
1: Kao. Wai te putake, te harane te putake o te kōrero.
2: Kaore i tutuki te tama.
1: Kao.
2: Kaore i tutuki.
1: Haere tonu.
2: Te tama.
1: Ai. Kaore i tutuki. I te tama.
2: Ona wawata.
1: Ona wawata. Kaore i tutuki. Ai, tangohia. Kaore i tutuki i te tama ona wawata. Ka pai Lewis, mau te te hirerenga e hanga. Mau e whakakāhore. Kia kaha. Tangohia. Kia te re koe, tata mutitana hangarerenga. Kia wai.
2: Ka okare tae, ni?
1: Ka okare te pai tērā.
2: Nā āwhina mai ko.
3: Mahi pia?
0: Tutuki.
1: Ai, te tutuki pia. Ai! No, kāre he
2: kāmanga rīria.
1: Tēnā kōrero hia mai?
2: Ko tutuki te iwi ngā mahi.
1: Ko tutuki ngā mahi?
2: I ngā mahi.
1: Kao.
2: Ko tutuki te ite iwi.
1: Ko tutuki i te iwi. Ko te iwi te pūtake.
2: Ko tutuki i te iwi ngā mahi.
1: Kawai! Ko tutuki i te iwi ngā mahi. Whakakāhoretia, Riria. Ko tutuki i te iwi ngā mahi.
4: Ko tutuki. Kaore anō ki a tutuki te iwi i ngā mahi. O ngā mahi.
1: Ko taua i kei te whakarararu i a koutou ne. Kaore anō ki a tutuki i te iwi.
4: O, i te iwi.
1: Ko te iwi kei te whakatutuki. Ai, ngā mahi. Ka pai. Haere tonu. Ko tahi anō pia. Lewis. Tangohia. Ka pai. Ai.
2: Ko pau i a piripi te.
1: Ko pau i a piripi te inu. Kua whiwhi koe i te taonga. Mau e whakakahore te rā kōrero.
2: Te aha. Ko pau i a piripi te inu.
5: Kaore anō ki a pau te inu e piripi.
1: Kaore anō ki a pau te inu.
5: I a piripi.
1: Ka pai. I a piripi. Ko te rere āhua tēnei, whakakahore tēnei. Kaua ko te rere hāngu. Ko tahi anō pia whakamahia te tutuki. Te tutuki. Kia uai tērā. Tētahi kōrero ko te tutuki kei roto. Māu tēnei e kōrero. Te awarahi? Tutuki mahi piripi.
5: Kawai. Ko a tutuki e piripi ngā mahi.
1: Ano?
5: Ko a tutuki. Ko a tutuki a piripi i ngā mahi.
1: Riria, hai te tika tēnā? Kao, kāri te tika. Whakatika hia.
2: Ko a tutuki i a piripi ngā mahi.
1: I a piripi ngā mahi. Ko piripi te tangata e whakatutuki ana i te mahi. Nō reira, ko te i kei mua i aia. Ko ia te pūtake o te tutuki. Ko tutuki i a piripi te mahi, whakakāhoretia mai. Miria?
0: Kaore i tutuki i a piripi ngā mahi.
1: Ka pai. I tutuki i a koutou tērā mahi, nō reira, e mihi ana ki a koutou.
6: The biggest old school hits. Aotearoa FM.
7: We're Aotearoa FM.
6: Nights with the Wild, tēnā koutou katoa ki ngā karere o te wā, whakawhiti atu ki te maunga whiti raia. E kōwhiria e te pāti reipa tō rātou kai tono mo te rohe pōti Māori o te Taihau Āuru. E tangata whai whiako nui I ngā tūnga whakahaere I ngā kaupapa whakawhanake. I ngā whānau Māori, a e aro ana ia ki te whakangāwari I te tau mahatanga o te utu nui e pākino nei ki ngā whānau. Me ngā hapuri huhua o te Taihau Āuru. E whai ake nei a ko te whānuitanga o ana kōrero.
7: Ko te cost of living me ki, he uawa, he uawa, te haere ki te hoko penehini, te haere ki te toa hoko maha, hei hoko kai, enei mea katoa, te haere ki te tākuta. So, ahakoa te mahi whawhai, te mahi whakataetai kei roto I ngā kāwana katoa mo tēnei pāti. Mō ngā hāpuri, koera te mea nui, rā ki te rā, me pēwhia te tutuki I ngā mea mo te whānau.
8: Pōrīrua! Whakaroa I te iarere iwa te kauma whā I rakati iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Koe nei, te reo o te Aotearoa toa.
9: Ka tūki ngā tihi o ngā maunga kei runga rā ngā kōrero e āngai ana ki tēnā iwi, ki tēnā apu, ki tēnā whānau. Ki mata mai te tihi o te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapua o ngā mātua tūpuna, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringa ringa, ko te marae e tū mai. Ko tihi maunga tērā me tōna kai au tūa ki ngi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūte hei mea tautoko.
10: E ngā maunga, e ngā wāwa, e ngā iwi tēnā koutou. Ko ki ngi taurua tēnei nau mai, haere mai no rā ki te wahanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matu o tēnei hōtaka e te iwi e tīmata mai ane te tihi o te maunga. Ka titiro hakararo ki ngā tapue o tātou mātu o tātou tūpuna. Ka heke iho ki ngā wai rere ana e papaki kauana ki ngā pāringa ne ngā ko ngā marae e tū mai. E te iwi whānui mai parenini hiki wai tōtara ki Taipake. E ai te ki parenini hiki runga Taipake ki raro tanana ki te maunga, wai rā nei ngā tongi. Pupui e te hau e ua e te ua, ia mau ki tō mana Māori e. Wai rā e te heo ngā rārangi koero I te tahi wai e ta rongonui o Taranaki. Ko te tahi wai e te hei whakamaumahara, te honongo te ki ngi tanga me Taranaki whānui. Te rā kā noho ngā tahi te huinga maunga rua pehu maunga koero, ngā rua hoe koikoi. Tongariro tanana ki te araho nui nō rāua e pakanga nui kā puta ko pihanga te take. Tū mai arau hoto tā pairu, hei kai arahi mō Taranaki hae hae tia apapa te heke roi mata hoki. He awa he matua he whaene ki ōna tini uri e ko au te awa ko te awa ko au. Taenua ki te repo o ngaere whakaata ai, mauhere tia e ngā pae maunga pau ākai ko pātua. Ka whai ko te hunga tangata o te kāhui maunga, ngā uri o ngā waka e tauru e matua te mana ki uta, matua te tapa ki tai. Kei te tahatonga o te maunga neke, o te tahi iwi tūturu e noho ana, arā ko tanga hoe. Ahakoa kaore te motu whānui te mōhio I a rātou, he iwi rangatira, he iwi motu hake a tanga hoe. Kei rira tonu rātou e paka o rai I te ahi kā nā o rātou mātua, o rātou tūpuna. Nā reira te iwi, ko tōku manuhiri tēnei wā, ko huirangi wai kerepuru. E huirangi me tī matā ke tāua, I ngā kōro e pāna ki a tanga hoe.
11: He karangatanga iwi tēnei. He karangatanga iwi e rimanga apū I wakaritea ki roto I tēnei karangatanga. Nā ko ngā apū, o konei nā ko ngā pōtiki ko ngā ti tūpaia ngā ti tāne wai ko ngā ti awe nā koinei ngā apu o tēnei karangatanga iwi o tā ngā oe
10: pepeha kei te rā ingoa tā ngā oe I a kahua ti ai
11: koira te awa I tau mai ai I tau ai te tira a mea a turi tō rātou ekenga mai ka awia.
10: Kia ora.
11: Ka eke mai te takutai moana, eke mai nei ki Waitara, nā, ko Waitara, te tānga I, ko te taranga I te awa, ne?
10: Ai.
11: Are tonu mai a ki rāua, te awa, e rāua ei aturi I te kainga I teika. hare tonu ki kaupoko nui. Ana, kaupoko nui, teupoko nui o turi. Hare tonu a tatu ki wai ngongoro. Na, ko te pae, ko te awa pae, tēnā o ngā rua ene me tā ngā oe. Ko wai ngongoro. Na, ko te ngongoro tanga tērā i wakaingua tia te awa, te ngongoro tanga o turi. Are tonu a tatu ki tā ngā oe. Na, ko te tā ngā i te oe o kautū ki te rangi, koeira te oe a turi. Nā ka tau mai ki reira ki te ngutu awa o tā ngā oe, kei ko tata mai ana ko manawa pau. Ana ko manawa pau, koeira te wāhi i tūai te ware nui. I tūai te tau kota i mano, waru rau e rima te kau mā wā, te tau o tērā. Ana i ui ai ngā rangatira te motu ki te kōrero i te kaupapa o te wenua. Ana ko te kōrero i reira, ka tirawa te tuku i te wai Māori ki arere atu ki te moana. Ana kai te kōrero tērā mo te wenua, ka tirawa te tuku, ka tirawa te oko. Na, are tonu ai te tirara ki Pātea ana, ko te Pātea nui a turi te awa. Ana ko te marae kei runga i te puke, a ko te wai o turi. Haere tonu tatū ki wenua kura, te awa wenua kura. Nā engari ko te awa wenua kura, ko tōna ingoa ko wai kākai. Nā ko ira te ingoa, te papakāinga, te takiwā, o te pakakoi. Nā ka toro toro katoa mai o rātou i koi koina ki te maunga i te rā wā ko puke au papa. Nā koinei ngā kōrero kai a te pakakoi ai kōrero mā rātou.
12: A Ngāti Hau, he piringa kia hau papa?
11: O kai roto te rā o Taranaki o ngā maanga a Tairi, mai ngā motu, mai ngā motu paritutu ki Pungaerere, ana kai reira, ko Ngāti Aupoto. Ko Ngāti Aupoto tērā, he karangatanga kai roto o ngā maanga a Tairi. Nā karau te mōhio atu mō tēnā. Ngāti au, ko Aotea te waka. Ko ira te waka o Aotea, i ara mai o roto o Raiatea. Nā koina, i putai tau a kōrero rā, i te wā i a ti toko waru, e oki atu ana ki Pariaka, ana ka āraia mai e ngā oia. Ana ka putai tana kōrero, he, kuai koutou. Iti taku iti, ka tūria e au ngā maunga nunui o te ao. E kore au e ngaro te kākano i ruia mai o rotorangi atea.
12: A ngā pairangi? Tangata tūturu, tangata whenua o te rohe o Pātea, te mua te tanga mai o tanga atu o Turi?
11: Ka oku ngā pairangi no roto rātou i te ati au nui a Pāparangi o roto Wanganui te awa. E kai te takiwā ki kai wāiki. Kai wāiki. A engari, ko te iwi i reira, ko te awa, ko mea rā, ko te awa nui a Taikeu. Engari, koine ngā kōrero mā te pakako i ei kōrero, ne?
12: Ae.
11: E ka mutu mai tō mātauro e o tā ngā oe, kei a ko tā ngā oe tonu te awa.
12: Te rohe o o tanga oe?
11: Mai wai ngongoro ki tanga oe rere wakauta ki uta ki mere mere waipuku pātea nā waka urangi tērā nā kare aere tonu ki wai ngongoro piki piki maunga tā ngāe ngāe ki te maunga tatu atu ki te awa wai ngongoro anā ka eke atu ki te moana anā koirā te ro e o tā ngā oe i tōna rainga i tōna ruanga anā engari e rima ngā karangatanga apu o tērā iwi. Nā ngā mātua no, nā ngā tūpuna no, i wakari te tērā kautapā.
12: Ko te maunga, ko ngā koero no, aha kua pēhea, e here ana te atangariro, e tika wera koero?
11: me pēnei rā te kōrero, ko ngā maunga katoa te ao, kai te ere rā, kai te ere nā rā e ru au moko, ne? Me o ki rā nō ki reira, ko ru au moko tonu tērā. Ko ia e kōrori-rori mai rā i raro ki ngā maunga, ne? Nā ere tonu ai ngā kōrero ki te taupae nui ki tū ware toa. Ki tonga riro ngā uru oe, nā koru apeu te maunga kōrero. Nā ara mai ai ki ai i āre mai. Te maunga i reira tatu iho ki roto taranaki. Engari, ko tōna ingo i tērā wā, ko puke autapa. Nō muri ke, nā, kairi mai te ingoa o rua taranaki ki runga i te maunga. Engari ngā kōrero, ae, e tikai aramai o roto o tu aretoa, o roto i ngā pae maunga, o reira, i arataki na mai ai ai, koi teingoa, o te kuia nei, e toka, rau oto, tapairu, koi rato neingoa, nā korau oto o tērā ingoa nō roto o tū aretoa. Anā e karangatanga apu tērā ko Ngāti rau oto. Nā koira tonu te ingoa o te kō atu i arataki mai ai i te maungara tatu mai ki roto o Taranaki. Engari no te lerenga mai ki roto o Taranaki, nā ka opukia e te maunga o konei e pauākai. Nā ka purutia kwa kore puta ki te moana, ne te tikanga e rere pēra atu ana kia puta ki te moana. Engari ka purutia mai ki reira e pauākai a eno o tonu nei, a Taranaki. Waka ingoa tiara e te tama a rua Taranaki e taurangi. Hana i piki atu ki reira, waka ingoa tia mai, nā, i tauna i te a i ki reira. Nā, koine, engari ko te e maunga anō, kai te no o mai i te kau, anā, ko panatai. Koira te ingoa te maunga i te kau o Taranaki. I ki ai e uri te rā, nā puke au papa me te maunga i roto o tu are toara i roto i ngā wiriwiringa o pianga o Taranaki. Ka ono oai e nei ingoa e rua o Taranaki me puke au papa e mō i o tianei e tātaui e nei rā.
12: Ki tāua ki ngā akoranga o tāua mātua o tāua tūpuna i erawa. Kua hua mahue era akoranga e tātou?
11: E hoa nui tonu rā ngā akoranga, ngā kōrero, kua mahue i a tātou. Kaori te kōrero tia. I kōrero ana, e kōrero ana o tātou mātua tūpuna mo te taiao. Mō ngā āhuatanga e pāna ki te taiao, papawenua, te moana, ngā koiawa, ngā maunga, ngā ngaere, me ngā kōrero, mo te ngaere, e ngā kōrero katoa. Me ngā tika ngā tonu, I tika I te ao Māori, ne, I te rawa. Engari I nā ia nei, kua mau e atu ngā kōrero, kua uri tonu ngā tuārā o te ao Māori ki ngā kōrero I waihanga ti ai, na, wakairi I ai ki ngā maunga, wakairi I ai ki ngā pauwenua o tēnā roe, o tēnā roe, o tēnā roe. I wakairi ia katoa tia ngā kōrero ki runga I ngā maunga, ki ngā oa, ki ngā pukepuke, ki ngā pauwenua, ki ngā pauware. Koi nei o ki ngā ware wānanga o te ao Māori. Nā, e ngaro ai e rā kōrero ana, ka ngaro atu o ki ngā tikanga o roto. Tai mai ki tēnei wā, ana kua ngaro tēnei mea te tikanga. I roto I a tātou. I nā ruei, I nā ngā pauwenua e kōrero tiāke nei e au. I wakairi I ai ngā kōrero kirunga, e a te tikanga o te pauwenua. E titi take take ai ki papatuanuku, toro tika.
13: Ai.
11: Ki tamanui te rā, ne? E ke mai tamanui te rā, e titi ki o tātou upoko, ana ki o tātou waiwai. E ere nei tātou ki papatuanuku. Me te tapu o te taiao, ngā tapu o ngā atua o te pō o te ao Mārama. Nā, kua ngaro katoa e nei waka tapu tapuranga, ngā waka tūpatoranga, o roto I o tātou I koi koina, I roto I o tātou waka wanaungatanga. Nā, ka ngaro te tikanga. I roto I a tātou, te tika me te e, akwa, e putake ana tēnei mea te e, I roto I a tātou, e rongorongo ake nei, mō ngā tamariki e patupatu anei e tātou. E kino katoa e nei āhuaranga, nā te mea kua ngaro te tikanga. Nei na otanu te tikanga me ngā tapu, e kore tērā āhua e tupu mai.
12: Ko ngā kōiro anō me hiki te tapu, weitahi e ki ana, weiho te tapu ki ana hotonu. Koe wera ko ngā huatanga o ngā mātou, ngā tūpuna. Hei pakakorikori, hei pakakorikori o tātou hakaro.
11: Kai te no o tonu ngā tapu, kai te no o tonu te noa. Engari kia Mārama te tangata, aere atu I te noa, ki roto I te tapu, me karakia tūturu e uruai ki reira, e puta mai I reira, ki te wāhinoa. Ia tātou e noho nei roto I a tātou I āhuatanga, e rā āhuatanga, kai te noho tātou I roto I te noa, e me te Mārama, kai reira anō, kai waho atu rā, ngā taiepa mo te tapu. Kare ngaro te tapu, ka noho te tapu, ka noho te noa, kai reira o ki te tapu. Koira te kaupapa e waka tika tika ai I a tātou anō. Kare taia te ārai, te wehe atu I te noa, I te tapu. Kai reira tonu te tapu. Ka titiro tātou ki te taiao, kai reira tonu ngātua o te pō, e kanikani mai ana. Kai te tiro ake au ki te rākau e tūna, I wao I te matapi I o taku ware. Ana e rure rure ana e te au. Ana, ko te kōrero mo te rā rākau e rure rure tāra e te au. Kai te aurangi, nā te aurangi, kai te ara mai ki te wakarure rure. Nā, e tapu katoa e nā, kai te wakariari mai I te auoranga o te taiao. Te au e papaki mai rā, ne? Nei kore te au, e kore puta te au I a tātou. Nā kāre tāia te pana i te tapu, ki te iki i te tapu, ki te tuku atu kia wei, no te tai Aotearoa, kare matatau i te panatu i te tapu, ki te ahara, ki makere atu ki wea, kare taia. Engari kia mō i te tangata ki te tapu, ana wakatū pato, e tika i tō aere, e kore ai koe aere. Ae, kare e mataku ki te tapu, e mō i o ea a te tapu. Meno ono te tapu, mō ngā rākau e tūtū mai rā i roto i te ngā aere, hai te tū i roto i te tapu o te waunui o tāne, ne? Naka tiki nā tu e koe tete hio ngā rā kau e tū mai rā ki te rane. Kare e aere nua tu ki te tiki tapa i mo te ara. Engari me tikanga e turaki nā i te rā kau pērā. Nā, mā te tikanga, mā te karakia ka aere atu. Me te tono kia tāne, kia tuku nei ho tēnei rā kau e taonga mo te iwi. E wakari te ake nei. Kare e kino kare e raru raru i te tono atu, i roto i te tapu, e tikanga no mō reira, e tikanga mo te puta mai. Engari kua uri ke tātou he atu ake. Ara mai te karaiti ana me te tikanga a tau iwi. Mai i tērā wā tai mai ki tēnei wā kararu te ao maori. Kwa kore mōhio me te tiro ki wea. Me te tiro ki te wea pou. Nā, kwa oki mai anō kia tātou. Anā, kwa uri kē tātou he pou anō. Ākua, he painga anō kairoto. Engari me te tūpatu anō. Ara mai, hei painga, hei kino mōku. Kia mōhio anō. E a te paina, e a te kino. E ko taua ao anora, kaori rere ke te ao i tupu mai o tātou tā tūpuna. Kaori rere ke te moana i te takinga mai i rai atea. Kaori rere ke te tai moana e aororo mai ra kai waho. E kauria mai ne e ke nuku. I te taitoke rau, are mai nei, ka tatu mai nei, ki kolei, ki ngā motu a te ahi ahi nei. O taua moana anō, o taua au anō, o taua rā anō. E nā mea katoa, he, kaori rereke i te wāi a rātou i takia mai rāe, i rai atea. Engari, ngā wakaro o te tangata, o ngā taonga o te tangata, ngā painga o te tangata, kaore i te ata tiro tiro, are mai, hei painga, hei kino mōku, ne? Wakore tātou e ata tūpato ki te titiro atu ki ngā painga, are mai nei. E kore take noiho te nuinga o ngā mea, are mai nei. Waihanga tia mai nei, i roto i a tātou i ene rā. Ā, o te rerekētanga o tēnei ao, kua wai te tangata, ki ngā mea kore take noiho nei. Waka kiki noi o tātou i o tātou ware ki ngā mea ki ai he taonga. Engari te mutu ngaiho, kāre kau e ua, mea makere kau atu, a taiho ake nei, makere atu ki te rua. Kāre e ua e puta mai ana, engari e pirangi, e moni, e oko e rā mea katoa. Engari ko te raru ka waihanga tia mai e rā taonga i te papa wenua o papa tuanuko. Nā kai te maumau noiho tia e tātou ngā rawa o papa tuanuko ai wai a ngā hara ama a tātou taonga e tiro ake nei au ki au ngā mea o mai ana ki au ana ko wakairi i atu ai mātakitaki, ai painga e rā mea, engari tōna mutunga, ka ngaro ki te pō, ana, ko ngā taongara, ngā rawa, waihanga tia noiho mai i papatuanu. Koe ne tonu ngā pātai ngā kōrero kei te kōrero tia i te ao i tēnei rā.
12: Kei te mautonu a tā ngā oe, i ngā whenua, o raupatuhia katoa rā aene?
11: Pai tō pātai. Kaore e wenua i waiho tiake mō tā ngā oe, murua katoa tia. Murua katoa tia. Kaore e oranga e painga i waiho tiake ki tā ngā oe. Nā, koeira te mamae, i kiteai o tātou tūpuna, e kawe ana i te mamae, i te pōritanga mo te ākuatanga o te muru raupatu. Nā, te muru raupatu no muri mei o te pakanga, i tutu ake ki roto o peka peka i Waitarara. Ka kātoro tea i karauna i te motu. Ka murua te wenua. Ka murua te wenua. Ka iri te raupatu. Ana koeira te raupatu. E iri mai nei ki runga i te maunga.
12: Me pēhea ke hoki, hoki mai i ngā whenua ne. Me he mea kua riro katoa.
11: Ka re tāia, ka re mōhiotia. Engari ko te mea nui e rapu tonu. Kia tau tika ngā āhua rangara. E kōreru tiai e tātou te tatau pounamo. E tika ngā anō tērā, ne?
12: Ai.
11: Kia hikoia te tatau pounamo. E hoho wei te rongo. Ki papatuanuku ki rongo marairoa o tira ki te tangata. Nā, me pēhea e tutuki ai tērā, me he mea kāre wakatikaina mai e te unga nā rātou nei i kaiā.
12: Kia ora. E mea ana koe ko Aotea te waka, anā ko tanga hoe te iwi. Ā, piha tunu te hakapapa, heke piha te hakapapa mai kia tanga hoe.
11: Oho, e roa tēnā kōrero. Nā te mea ko rua nui o ki te rohe wā nui e noo nei. A tā ngā oe, e nu o nei a ngā rua ene, e nu o nei te pakakohi. E nui ngā toro toro ngā mehemea kai te kōrero mo tēne. E pau ana te rā, pau ana te wiki ki te kōrero mo ela. Engari, te mea he te tiro. E wā no i te wā, i uhi ai te ingoa nei ki runga o Taranaki, o te tonga. I utai nātu ai, ko rua nui, ki te papa wenua, ana ki runga tonu o ngā rua ine, o runga o tā ngā oe, o runga i te pakakohi, na kauru mai, ka takoto mai, ko rua nui, a pūkiwa. Na koe nei ngā huatanga, engari i roto i ngā wakaritenga, a te kāwanatanga, ko rua nui, te iwi, i wakaritea, i wā iātu ai, te kaupapa e tau ai te tiri tio waitangi. Nā, e kite ai, kāre no a tā ngā oe, kia rarau, kāre no a te pakakohi, kia rarau. Kāre no a ngā rua ene, kia rarau, i roto i ngā huatanga o te muru raupatu.
12: Ko tanga hoe, he ki ana te tahi koero, he awa, he matua, he whaene, ki ona tini uri e, ko au te awa, ko te awa ko au. He hangai ana e rā koero ki a tanga hoe?
11: he wāhanga kōrero, he pāna, e pēnei ana. Tanga hoe, tangata e haere, tanga hoe awa, e kore aere.
12: Ae?
11: Kaurere tonu tōna wai, ki te moana. Engari tā ngā hoe tangata, haere tonu, haere tonu, ngaro atu. Ana pērā.
12: Hei, ka pia kei tātāua hōtaka ki atu hoi ātāua koero i runga i tarangi Māria, tēnā tuku tonu māu te karakia.
11: Tēnā koe e iatāua e kōrero ake nei, wā i atu ai e tāua ki te uru tapu nui o tāne. E Engari tēnei wā, kua motu ake nei, a tāua kōrero, tēnā koe, tēnā o ki koutou, e wakarongo mai nei, ki enei kōrero, nō reira kia unu ia, unu ia. Unu ia, unu ia, i te uru tapuna i o tāne. Kia wātea kia māma te ngā kau te tinana, te weirua i te ara takatū. Ko iara e rongo, e rongo, wakairi i ake ki runga, kia wātea, kia wātea. Hai rā, kua wātea, hau pai mārere. Kia ora tātou.
12: Kia ora mai koe. Kia ora mai koe tāna watira. Tēnā koe koe rā koe. Kia ora. Ātira e homa koe rā tērā ko huirangi wai kereburu. Te iwi aki ane a tanga hoe. Piki mai ka ke mai anoe te iwi. Ki nuai tēne hōtaka ngā tihi o te maunga. Ko kiki taurua hau. Tēnā rā koutou, tēnā koutou. No ora mai.

0: koe kua mitu te kaupapa. Koe rā te hua o te reo irirangi Māori. Ko te whakarongo te pūkenga nui o te Māori. Kaua ko te pānui. Kaua ko te titiro. Ko te whakarongo me te kōrero. Me kore ake te reo irirangi Māori. E mōhio nei ngā iwi. Ko ai mā kua mate. Ko ai mā. Me haere ki te toa ki te whakahoki miraka mai ki te kāinga. Ko rongo au i tērā i runga i te reo irirangi Māori. Auntie Mary, whakahokia mai he miraka. Ko tai mai te pānui. Uncle Fred, whakahokia mai he miraka ki te kāinga. No reira, mei kore ake tērā. Mō te hunga pōhara, kaore a rātou waia. Ko te reo irirangi kē, te huarahi. Hei whakawhitiwhiti kōrero. No reira, he take tō te reo irirangi Māori. Kaua koe e rūkahu, koe nā tō mahi. E whiwhi ai koe te prao me te pata. Kei te marama tēnei taha, kei te rūkahu.
1: Kōrero.
2: Tāpuki hie e
3: hoa. Ā, nā, e tika tā tiri moti. Reo irirangi, kāre tōna take. Nē, kāre tātai tamariki e nē rei mō ki tīnei mea te reo irirangi. Anā, ko huri grāta ki o rātai na wāia pūkoro. Anā, ko tikina tinga pānui mai i te pukamata. Hei whakapāho atu ki te whānau. Anā, ko pērā hoki. Ko pērā hoki tātou kaitau. Nē, pere. Me o tangutai. Ana, ko kore take mo te āri ki te reo airirangi.
0: Pēngā ngā mātua. Kura te wāhanga nui o te iwi.
3: Koe te mahi o te mokopuna.
0: Taki mai anu
2: te pere.
0: Pēngā ngā mātua.
3: Hoi anō. Huri ki tei hana kē.
1: Te hea reo irirangi.
4: Kotaki te pere.
2: Huri ki tei hana kawaka te rāta
1: Māori. E hoa mā, kei te tino a wangawanga au ki o kautau kōrero. Kautau tino whakapono ana kautau ki e rā kōrero. Nā, kia mōhio hoki tātou ki te whakamoea tātou te reo irirangi. Ko mate kōrua ki te whai mahi anō. Ko mate hoki o kautau, kautau tamariki ki te whai kai. Nā, mēnā tātou i mātakitaki i whakarongo ki a kōrua whiwhiwhi. E mōhio ana, me noho kōrua ki tō kōrua tūranga mahi. Hei, whakapāho atuai. Kia mōhio hoki tātou he taimata anō te reo irirangi. Hei whakapāho i te mita o te reo, o tēnā rohe. E mōhio pū ana. Kautau i tērā tino, i te hiranga o tērā kaupapa. Kia kawa tātou e whakamoea te reo irirangi mō te whakapae. Kāre etahi i te whakarongo. Kei te whakarongo oku kaumātua, oku kuia, oku kraua e whakarongo ana. Kia kautau me taku. Ai, ohorere, me whakarongo pia rātou. Ki tai hana ke, ki reo irirangi ke. Kia ora.
0: Kia ora te reo irirangi o Tainui, kōrero.
1: Kutai ake.
5: Te reo irirangi.
1: Kā hata taka o te huna, tēnei kanohi, a tā huara wātū ki muri.
5: Me noho koni ki muri.
1: Hata taka me pērā. Ai, tika na me haro mai ki kore kapukātū ki te Aotearere ua, tēnei tangata. Ai, tika tonu. Hei, utu i te prāua me te pata, e hoa. Me mohi o mai koutou, iti noi ho te utu ki au. Katai noi ho te prāua, hei aha te pata. Kare tāe te hoko pata. Kare tāe aku tamariki te kai i te steak. Ko te miti iti noiho. Ko ia noiho te painga o te reo irirangi e Māori. I roto i ngā rangi, ko te reo irirangi te teihi huarahi pai, he whakaora, he whakanikoniko i tō tātou reo Māori, ne? Engari, kua ki te kē tātou, ko ngā tangata e whakapāho ana i runga te reo irirangi, kore take te reo, he te reo, e whangai atu ana ki ngā tamariki.
4: Kia ora.
1: Tēnā ake. Kia tika.
4: Tātou, au, kimo.
1: Kia tūturu taku kōrero, he wāhi nui ki ngā reo irirangi. Hei oranga mō tō tātou reo. Tāku ki a koe, mau tonu koe ki tō tūranga, no te me ko tō kanohi, he kanohi pai mo te reo irirangi. Ko te paenga o ngā reo irirangi hoki, me he mea kai runga koe i te pukamata i runga, i tō wāia, mātakitaki ana, i te tiwi, ka tuki tō waka.
0: Tika.
1: Mā te reo irirangi, ka āhei tonu te tangata ki te rongo, i te atāhuatanga o te reo Māori. No reira, he wāhi nui ki ngā reo irirangi, ka tāia te rongo nei ngā waiata mai i a whirimako.
5: Ia iwi,
1: ia ruia, rānia,
5: Rob.
1: No reira, tēnā koutou, tēnā koutou. He wāhi nui ki ngā reo irirangi. Kia ora tata.
3: Kia ora rā wātū. Kia ora pānia.
1: Kōrero whāpāns.
0: Tiare, kaore he taki o taku titiro ki a rātou. Me titiro ke au ki a koe. Kaore e kore kua maui a koe.

0: te whai kiko o ngā kōrero o tēnei taha. Ki te whakamoe tā taunga reo i rirangi Māori, i whakatūria ai, i mua i te whakatūnga o te whakata Māori. Hei, oranga mō te reo, ka pēhea tō tāua reo tiare, koe rā taku pātai ki a koe. E kore koe, e kore koe, heki mai tai te whare whakapakari tinana me te titiro ki te pukamata, ne? Me te āta pēnei i ia hikinga, ka pēnei koe, kia kite ai koe he anga koe.
1: Mā moe hoi.
0: Kau, ka whakarongo koe, ne tiare. Hei te mohi o tāua ki te huarahi, e eke ai te tangata ki te angi tūtanga, pēnei a iwi mā. Kua eke ki te angi tūtanga, nā te reo irirangi Māori i pērāi. Nō reira. Me mutu tā koutou, tō koutou pōhehe, kaore he take o te reo irirangi, hoki mai ki te taha. O te pono me te tika, te māramatanga. Amine!
2: Hoki mai! Tama!
1: Kia re, ko te tūmenako, ko ki te koe i te māramatanga. Nā te mea, ko mātou ka i te mōhio, kā re tae te rongo i te māramatanga me ki te rawa, pēnei ngā reo irirangi. Kā re māramatangi ngā reo irirangi Māori? Ko tō te rā hoki, e kīnei tēnei tā. Ko te pai o te reo irirangi, ka tae te whakarongo tonu i a koe taraiwana hautuane tō waka. Kei te pai noho te mahi pukamate me te taraiwa. Ki atu ko tētai o ngā tamariki, mānei e urungi, ko tētai he karanga moahia me tū, ko tētai he karanga moahia me te reake. He māma māma, he Māori hoki tāte, ka tae nā me e rua e toru e whā rānei te wākotahe. Kīnei a tiare, kīnei. Nā reira, reo irirangi, ko tō te rā, ko ngā kai wai ata Māori e whakahuahua nei, koe flavour, reo irirangi Māori.
3: Aha, tira nei.
1: Nā reira, e kare mā, anei te ora, pawaka whakaata, kāre he taku te
3: reo. Kāpai, whakarongo ki o rāwa, reo irirangi.
4: Nā reira, mama, ko rongo koutou i ngā kōro e tahi. Hi, te miharo hoki e tahi, o, hika mā kairaro e putu ana, hua no e hika mā, te tae te pēia. Engari, kauarai ware ware, kia mingo kata anō koutou i te kāinga hoki mai ākua nei, hai te wāhanga tuatoru. Nāpaka.

0: Deawa kairangi. Whakarongo mai I runga I te iarere ko Tahirau Irakati Iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Koe nei, te reo o te Aotearoa toa.
1: Hari kua katoa nau I tēnei wā, I te mea ko hoki mai anō ngā tīma e tahi he kano hiu hau, e tahi ka arau te paku mōhio. Hoi anō, koe nei ko te hōtaka, o puku hohe.
2: Wairua, wairua.
3: Wairua.
4: Whare I tī noi o nei.
2: Ka ora!
4: Tyler!
2: Kaina rua! Te munui taku waha! Steve Carl! Wai ora! Wai ora!
5: Meka meka meka! Meka
6: meka! Wai ora
5: ki te papa o pake tanau!
7: Mau te hau, mau te hau e hoa!
1: Kia ngingi o te tangata, kia uruhau te wairua nau mai, whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe! Ahakoa neke atu I te toru haora te roa e pani matana. Pai ana, kua tāhua I nāene. Ahua, pānea papa, tēnā koe. I te matatiri rua tau ki muri, he atua, he tipua, he tangata rongo nui. Engari I tēnei tau, ko wai ia, kei te muhu koto. Jeff Ruha, tēnā koe, krau. Ko tai mai te Ronda Rousey Māori. O aroha mai, ko taku he, ko te mihinga komene noeho.
8: Rousey noeho.
1: E ai ki te tangata nei ko Steph Curry tana māhanga. He oi Steph Curry, he pūrotu, me te tāroa roa hoki. Leon, Potorawa, anuanu hoki. He wena kai te pai, mātea hei te moe moea. Leon Blake tēnā koe. Hika mā, kai hea koe, kai hea te pahine nei. Ah, awatea. Tēnā koe, awatea wi hongi. E te iwi, anei te Eminem Māori, ko wai ia ko Shamanim. Shay,
4: tēnā koe.
1: E kare mā, kia ri te mai hekatakata te hārea ke nei, ko te reo Māori ka rangona, ko te are tāora tēnei, kia ri te mai. Ki te hoa e hoa matua tahi matatau ko ngā mahi whiwhiwhi, kai te mohio koe pānea, ko koe te tuatai, ti tero ki te kamera.
4: Kei ngā whetū ko rakorako tau kapo, tā more more nui ārangi, ka pahi mai ka, whēri koriko mai ngā whetū pī a tāta e tīra marama mai ana. Mā mā rawa
1: tēnei. Mā mā rawa tū
8: Kei ngā whetū ko rakorako tau kapo, tā more more nui ārangi, I ka pahi mai ka
2: whēri koriko mai
8: ngā whetū pī a tāta e tīra marama mai ana. Ahu pēra, pōki pēk, bere.
1: Kia kā rā koe, Jeff, ātu ki tiro e wā.
4: Kia kā, Jeff.
1: Te kāpō, tata pakaru I āko I te tūru.
2: Hei, te Kei ngā whetū ko rakorako tau, tā more more nui ārangi, I ka whēri, ngā whetū pī a tāta e tīra marama mai ana.
1: Kia ora.
4: Kei ngā whetū ko rako tau kapo, tā more more nui ārangi, ka pahi mai, kia whērikoriko mai, ngā whetū pī a tātai, tīra marama mai anā.
1: Hoile te wā tuatai, me te katoa I ākoe.
4: I hoki koe ki te prangetehi.
1: Shamanim.
2: Kei ngā whetū ko rako tau kapo, tā more more nui ārangi, I ka pahi mai, kia whērikoriko mai, ngā whetū pī a tātai, tīra marama mai anā.
4: Tēnā kūtua. Nei te pūro mo pau e whakātai
2: koroi. Ahu ori te tērā ki ngā kupu whakataki a Pānia I runga I ako.
4: Ai,
1: te mōhio.
4: Mihi mai.
2: Nā ue nei tui.
1: Kueno e tātou mai he mahi, anō kai te hāre, he whakatāntai ko te ingoa, he aha te aha. Ka timata mai ki tēnei taha, kōrua tahi e tū, hāre mai.
4: Tū mai awatea.
1: Ai, awatea.
4: E tū awatea.
2: Awatea.
4: Awatea. Kawa awatea.
2: Awatea.
1: Ai.
2: Korite.
1: Ai, karawhia.
2: Ko marohi.
9: Ko
2: marohi.
9: Māui.
4: Ko Māui.
2: Ko Māui. Au mangea.
9: Au.
2: Mangea.
9: Au manea.
2: Tātata. Whakatopa topa. Whakatopa topa.
9: Whetopi taka.
1: Tatarawa.
2: Whakatopa topa. Whakatopa topa.
9: Whakatopa topa. topa, waka topa topa, waka topa topa.
2: Ay, ay. Tamu tamu tamu tamu.
9: Ta kutsu kutsu.
4: Kaita
9: kaita nani?
2: Ta mutu mutu.
8: Waka topa
9: topa. Ta kutsu kutsu.
2: Kia ora. Uru karai rai.
9: Ta rea rea.
2: Uru karai rai. Pa ua ua.
9: Ma ma.
2: Pa ua ua.
9: Ma ua ua.
2: Pa ua ua.
9: Ma ma ua ua. Ai
2: tata. Tu parara. Tu parara.
9: Tu parara.
8: Yeah.
2: Pu oioi.
9: Pu.
2: Pu oioi.
9: Pu horonui.
8: Kapai kapai. Hano, he whakawhiti te mahi. Shane, tiki rata mai.
4: Tēnō rawe, kore. Whakawhiti,
8: whakawhiti, whakawhiti, whakawhiti.
4: Rawe te kore. E hara iako
9: i tēnē. Ngā mea katoa.
4: I te wako tahi.
2: Me kororo koe.
9: Haumanu.
2: Haumanu.
9: Haumanu.
2: Haumanu.
9: Waiora.
2: Waihona.
9: Waiora.
2: Waikora.
9: Waiora.
2: Awatera.
9: Piki.
2: Pikari.
9: Piki.
2: Peke.
9: Piki.
2: Piki.
9: Ah. Oranga.
2: Oranga. Orangatanga.
9: Haora.
2: Haora.
9: Hauora.
2: Haora.
9: Hau.
2: Hau.
9: Ora.
2: Ora.
9: Mafe.
2: Mafe.
9: Ai.
2: I panu iau era kupu ina nahi.
9: Maro.
2: Pato.
9: Ma.
8: Ako i panu tie ina nahi.
9: Maro. Ai.
8: Ke te he toni.
9: Ua ua.
2: Ua ua.
9: Ai. Whakarau ora.
2: Whakatauki.
8: Komutu kōrua tahi. Tēnā kōrua. Hara mai kōrua tahi.
6: Whakakatakana. Mō te whakakatakana.
4: Tēnā. Tēnā.
8: Kia ora. Kia tupa to Jeff, kai mamai o taringa. Kari i te rong.
4: Nani? Ai, karawia.
9: Kupu.
2: Kupu.
9: Kapu heke.
2: Kapu ke.
9: Kapu heke.
2: Kapu nge.
9: Keke.
2: Ngeke.
9: Ke.
2: Ke.
9: Hey. Karoti.
2: Karoti.
8: Karata e e te rongo. Ka te turi.
9: Karoti.
2: Karoti.
9: Āporo.
2: Āporu.
9: Āporo.
2: Āporu. Āporo.
9: Hua hua tau.
2: Hua hua tau.
9: Panana.
2: Parita. Parata.
9: Panana.
2: Panana.
9: Arani.
2: Arani.
9: Miere.
2: Miere.
8: Ai te rongo ia ina. Pehi e te pātere.
9: Taraki hana.
2: What the heck, ama?
9: Shai.
8: Whakawhiti.
2: Eka, ama.
8: Jeff, i te pēko i te pātere whakakāne. Whakakāhi te nani.
2: Karawia. Rehita.
9: Itita.
2: Hikama. Rehita.
9: Rehita.
2: Hiakai. Hiakai.
9: Ikakai. Hiakai.
2: Kōrero.
9: Kōrero.
2: Marae.
9: Parae.
2: Marae.
9: Pere.
2: Marae.
9: Paroi!
8: Wakina toa!
2: Whakapapa!
9: Whakapapa!
2: Whawhai!
9: Whawhai!
2: Haka!
9: Ha?
2: Haka!
9: Haka!
2: Pepeha!
9: Paparinga!
2: Pepeha!
9: Papa!
2: Pepeha!
9: Pepe! Pepeha!
2: Meo hika! Pukana!
9: Pukana!
2: Wharenui! Wharenui!
9: Whereru!
2: Whare nui!
9: Whara aruia!
2: Hei a te rui. Karakia!
9: Kore take!
4: Ka tere!
2: Karakia!
8: Tēnā kōrua kapau te wā, e mihi ana, e mihi ana. He ka mā.
6: Kōhā
10: Rawe,
11: e huama, kāre kore kai te kata hoki koutou i te kāinga i te mea kai te puku kata mātou i kone huano hoki mai hai te wāhanga tuarua he tau tohe tohe te mahi ai tohe a te kupu i nā reira kia mau tonu mai. Hau mai hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe o e rongo nei koutou i te wairua katakata te wairua ngengi o nā reira ko te toa o te wāhanga tuatahi. E mihi ana ki a koutou, e te tīmā nei pānia mā, tēnā koutou.
4: Nā te turi toa ai.
11: Me pakipaki kai te kā. Wano, he mahi kai te hāre, he wāhanga pāreka reka nei. Arā, ko ngā mahi, tau tohe tohe. Tohea, te kupu. Ko te kaupapa i te rā nei, me whakai anō te papaki tamariki. Nā reira, anei te taha whakai, anei te taha whakahe ka tīmata ki a koe. Leon, kana whiua.
12: Ia ora tātou, he arei te mea kai te whakai no aiho. Kei te tino whakaero atu mātou ki tēnei kaupapa.
4: Rūkahu koe.
12: E ki te ana tātou,
4: kua ahua
12: he haere te ao. Nā te mea, kua kore e whakaaitia tērā āhuatanga te papaki tamariki. I te wāe tamariki ana tātou, e tamaka Pākehia o tātou, ka Kīkehia o tātou, tōu ka Kōwiringia o tātou Taringa. Nā koe nā tātou i pai ai.
4: Nē, ki pērā
12: hea koe, Jeff. Ai, e ki te ana tātou, ā tātou tamariki nāenei, kāri i te mohe ki te whakarongo. Nā, ki kona koe ki atu ai, whakarongo e ko, whakarongo e tama, ki te kore rātou piringa, kua kore e whakarongo mai. Kāre tāi koe te pakuaha atu i te, whakarongo e tama, kai te hi, āko tō hihia ki te papaki āia, kāre pakaitia, kaua e papaki tō tamaita. Kua koe rā e he nei, koe rā e he nei, kai te mohua, Jeff, kai te tino mohua i. Nā, koe rā i paru ai ana hū. Kai te mohua tēnei tanga.
4: Pākehia, shai, kāre tunu e whakarongo.
12: Ko tātou, kai te arahi ā tātou tamariki. E arei te me kino te papaki. Engari, me āta papaki i runga i te aroha.
2: Papaki aroha.
12: Aroha ina.
4: E marama anau, e pai ana te papaki, engari kaue kaha te papaki. Mutunga ke mai o te tūkino. Kaore te Māori i ako ne, i te wā, i o tātou tūpuna, e Pākehia ana, mo te reo Māori te take, mo te kōrero Māori te take, ka Pākehia. He ha te hua kua puta ki a tātou, tētehi whakatupuranga nui tonu nera e hoa mā kaore e kōrero i te reo Māori. He whakamārawa no rātou i te mea i Pākehia i te wā i te kura. Nō reira, e hiei ana koutou ki te hoki ki te rā āhua, tō koutou, porangi mārika.
12: Whakaokia mai.
4: Nā hore, nā te moa i takahi te aha, te rātā, nē. Nā te moa i takahi te rātā. Nā, ko pērā hi o tātou tūpuna, herite ki te rātā. E tupu ana, kātai ka takahia, e te moa, ko koutou e rā me o koutou ringa papaki. Takahia te moa, kaore i tika te tupu. Whakamutua te rā whakaaro.
9: No more. Tērā, whakaroa mai whānau kei te mōi o ai, manawa, kei te pira ki kautai, ki te patu i o tamariki, nē, tātina, kore e paku whakarongo. Ki te kuri koe e patu, ka ā, ka haere, ka mahi ā rātou, mahi anō, ka kore e whakai ki o rātou mātua, nā te mea kore tā rātou, te Pākehia rātou. Rō reira, me whakaaro pēnei. Ki te patu, koe i o tamariki, kia kawa e tino kaha e ngari, me whai take te paki i o tamariki.
4: Me whai take.
9: Me tino whai take. Iau e tupu ake ana, kāre i paku, Pākehia aku mātua iau e ngari. Ko te take, he pai ahau, he kuini ahau. Ko ai te kuini o tōku whānau. E ngari, ka tā koutou tikiti i tōku tūngāne, kei ngā taumata kē nā te mea, i patua, e ia ōku mātua. Nō reira.
4: Nā nai, kai te tino. Mātua.
9: Koe rā te take, kei taumata kē ia.
12: Te mei whakakore e te, te papaki tamari.
2: Kare wau i whakai ki tēnā, tā te mea, he rautaki anō tāku, ne? He kai a koko e i rote i te kura, mai moko koe. Mēnā te rautaki. Me mai moko koe, me pukana ki ngā tangari. Kau e patu ki ngā tamariki. Me āta whakarono ngā tamariki katoa. Aha koe, he kura auraki, aha koe, he kura kaupapa. Me mau moko koe, he rangatira koe, he tauira mō rātou. Ka eke panuku ke eke tangaroa ngā tikanga Māori. Me ngā tamariki Māori ki runga noa tira.
12: Mai moko aia, Shea, te atamina.
2: Waiho te papaki ki ngā tāhuatanga o te Pākehia wērā mō mō ātou. O te ahuatanga o te Māori, ka mau moko koe. Ka ora tonu ngā tikanga koi mai. Tamariki, aha, ko te aha, kei te whakarongo rātou i ngā wākatoa, ki ngā tāngata e mau moko ana. Kei te tika tēnā, kei te tika tēnā. Ka haere au ki te kura auraki, kei te tika tēnā.
12: Mokotoa.
2: Mokotoa, ai. Huri atu rāki tērā mokotoa. Anna, piu.
10: Kei ia te pruma. Barua nā.
12: Kei te tika oki.
4: Paru paru mokotoa. Tāna te huarahi o toa i para.
10: Kei te aru au i ngā kōrora takuranga tira nei, arai te mea... Kei te hihia mātou ki te kohuru i a tātou tamariki. Kao, engari, mātia hei te papaki. Ai. Kia mōhio rātou, kei hea te rārangi.
4: Kei hea tōna o tina.
10: Kei hea te pai, hea te kino. Te kino, papaki. Māmā noiho. Kia rongo ai rātou i tēne mea te aroha.
12: Kia ora.
10: He aroha pūmau tērā. E harai te mea kei te meke koe i tō tamaiti. Pēnei ā koe. Kao. E rangi, kiau e tamariki ana taku matua keke ko ana kupu whakatūpato ki a mātou. Steel caps. Ne? Koe rau ana kupu. Harai te mea i te mau moko i engari tino mataku ahau i ai.
12: Ai, still here.
10: Kei konei, kia tūpato, Pākia, aroha.
12: Aroha anu.
4: Aroha. Aroha.
10: He aroha.
4: Pākia i rungi te aroha.
13: O te taonga tō ki ngā kau, ko tāku mokopuna e, he mokopuna kōri kōri, hei aha, hei ahara, ko te mea nui, ko te aroha, kaua e pati taku. Mokopuna, mea fi afi mai, taku mokopuna, kuri kuri e.
10: I paki,
13: ai, no reira, mea fi, mā te afi, mā te tautoko,
12: mā te
13: arihi, mā te aki aki tsika i ngā tātai tamariki.
10: Tsika hei te waiata.
13: E tsika ai ngā mea. No reira, ai, no ngō tātai nei kuia tēnei waiata. Nā rātai tēnei mea i tito, nā reira, ko wai ki te whakahei a rātai. Ko te mea kē kia kaua rā tātai e papaki ngā tamariki. He pai e kē atu mena ka tika kē a tō āhua ki te whakatika i ngā whanonga o te tamaiti. Mā ngō whatu, mā tō tū, whera mi tawai ka whakawai ngā kuri.
12: Mai moko. Kia
13: ora rā. Mai moko.
12: Kā moko kuia. Tēnā koe pānia. Kia ora e te wahine kāre mau moko.
13: Hei.
12: Moko i ato.
13: Moko ngia te arero. Moko ngia te arero. Karao ne groin.
10: Takataia.
4: Hei whakakapi. Ko wai koutou ki te patu i te tamaiti? Ko wai? E harai te mea he atu a koutou. Aha koa mātua, aha koa tūpuna. Kaua mā koutou ngā tamariki e patu patu. Kino rākau, kino hua. Kino rākau, kino hua. Ki te patu koutou i a koutou tamariki, ka tupu ake, mea rawa ake, kua mau i te pū. Kua pupuhi i te iwi. Nā te mea, koirā te whakaaro, kua uru ki roto i aia, i a koutou mahi. Porangi, i a koutou mahi tūkino i a rātou. Aha kua te iti, he papaki te papaki, engari, me arawa ake kua kore te tamai te mōhio ki hea, kei hea te mutunga, kei hea te otinga o tērā whakaro. Tīkina te pū, tūkino hia te tehi atu.
12: Kua tohia te kaupapa ki wāhike. Nā wai kōrero mo te.

0: We're Aussie over Troy FM.
1: Tēnā koutou katoa, ngā iwi o ngā haue whā, Night with the Wyoming, ngā kōrero o te wā, iai ki te rūnanga nui o ngā kura kaupapa Māori, kai te takahi ngā panonitanga e marohitia ana e te kāwanatanga mō ngā pūnaha NCEA, I ngā motuhaketanga o ngā kura kaupapa Māori. Iai ki a Rāwiri Wright, e aroana te pūnaha hau ki ngā hua mātauranga anake, engari e aroana te aho matua ki te tamaiti me ona whānuitanga ara, ko te wairua, ko te whakapapa, honunga ki te taiao me te ahurea. Hei tāna i ahu mai te aho matua i tēnei whenua, engari ko te pūnaha o Naya nei, e tākia mai i ngā tauira o tā wāhi.
2: Ki tā mātou te tiro he hokinga, tēnei ki ngā rangi kino o mua noa atu. Ara ko te whānga i te hiningaro anake, whakamātauri ko te hiningaro anake i roto i tētahi a whakamātautau. Toru hāora te poto, kua kitea kētia i roto i ngā tau mō ngā punaha mātauranga kaunga nui uri haere i te ao ko tēnei punaha aromoto e pakaaro tēnei e te kāwanatanga kāori i te paku whakatata atu ki ērā āhutanga. Koeira tā mātou i māharahara nui a.
3: Porirua! Whakarongo i te iarere iwa te kauma whā ira kati iwa.
4: Ātiawa toa!
5: Davey, nau mai ki te aho matariki e pāororo te ake nei te pautaki kōrero wātea ki te motu, atu i tāmaki herehere ngā mata waka o te ao Māori, te ao tūrere. Ina kā amai hinikora e pākwere atu nei. Ka mai o hātu ki te tini mamano ku whanātu ki te whare tapu o rehu ariki arā te aho matariki, hana ki atu rā e hikama kia mārikoriko mai te taipotanga. No reire ngā iwi mana nui tapu nui huri tai a whenua o te ao Māori, hai puakia ki ngā kupu kōrero no te pō tuau ki mai anō kia tātou te ao mārama nei, te hei Māori oro ki a koutou kia tātou katoa.
6: Ruia ruia tahia tahi, te hemo ake ki te kā koa koa, te here mai ki te kawelkoro ki, te tataki mai nei tana pū koro, koro waikoro. E kua ka mārangaranga ko tahi te manu tau i te tāhuna, tau atu. Tau atu, e mihi atu nei. Ngā tini mate, ngā tini aitua, e hinga mai rā, e hinga atu nei. Koutou kia koutou, takoto mai, takoto mai, moe mai. Tēnā no rā tātou katoa, a koutou e noho mai nā i o koutou, ko tōku hihiara o koutou kāinga mahana, engari e hoa mā mākue ki atu. Kia koutou i konei, i te takiwā o tō mātou irirangi i māngere nei, ka takataka ngā turi o ngā kaimahi konei nā teha nā te kōpeke. Engari hei aha, i tēnei wahanga hei whakamahanāke, ia tātou kata ko whātou te rākau kōrero, ki tēnei kaumātua rongonui a Sam Jackson, e noho mai rā i te mahanatanga o tōna kāinga i te whanganui a Tara. Hena, whakarongo mai ki ngā whitipiti ngā kōrero i wāinga i a Māua i tēnei rangi. Kia ora rā koutou. E te rangatira tēnā rā wātura koe e Sam. Nau mai haere mai ki tēnei te mahanatanga o ngā irirangi i runga i ā wāta. E te pēhea koe tēnei pō?
7: Ā, ka nui te ora. Re te tonu ki te rangi. Kai te pai te rangi i kune.
6: Engari e hoa ka taka mai ngā māku katoa o te ao ki runga i ā Māngere i tēnei wahanga. Nā hei timata i watāua kōrero. Enā, kōrero mai. I tupuake koe ihea, ko wai o mātua i ako i ākoe ki enei āhuatanga e mau nei ākoe. Tēnei rangi, kōrero mai?
7: I tupu au i roto i Waitara. I kona i o wai tāku tupuranga o marae tēnā. Anā, i ngā hui nui o taua marae, anā ko au tētehi o ngā ringawera o taua marae. I ngā rā kimuri, o mātou katoa ngā me ki ngā tamatoa o taua wā e mahi ane i roto i te pare kalta. Ko ngā rā i tūai i roto i owai i te owa mo te rā o pōmare me ngā hui nui ka puta mai ngā kaumātua o te motu ki te ui i kona i taua wā.
6: Kamutu e te rangatira. He ha kia koe etahi o ngā rereketanga, o ngā āhuatanga whakahaere, marae, i ngā āhuatanga whakahaere i naini, ki te wā i a koe tupu ake ana i tō hau kai.
7: I tō wā e tupu ana i roto i ngā mai pēra. I tō wā wā, ko ngā hui nui i roto i te marae, kei te mohi o koe, i hara mai i katoa ngā rangatira o te motu i kona i te hui ana ka noho ai rātou i roto i te oare ana ka hui rātou ka motu ai tō rātou hui ana ko whakariti mia i rātou ngā waka whaerenga mō ngā iwi katoa puta noi mai parenimi i wai tō tara. Koena.
6: Hea etahi o ngā kaupapa tino nui i hui hui ngā e ngā kaumātua i a koe i reira. E mārā no koe? Kōrero mai.
7: Ngā hui nui i taua wā ki te whaka kohi kohi i ngā rangatiro o ngā marae katoa ni. Ana ko ngā mahi i taua wā ki te kohi kohi pūtea ki te whaka pai pai warātau marae. Nā, i taua wā kāore te kāwana e hoatu e pūte ki ngā marae ana ka haere mātou katoa ki tērā marae, ki tērā marae, ki tērā marae ana ki te mahi moni mō ngā marae. Ana i roto i ngā kani kani, i ngā mahi tākaro ena tu momo mahi mahi tīia mātou i taua wā.
6: Ko rereke rawātu o ki e nei rangi. He maha ngā huarahi wā te amo ena ki a tāua, etahi he tari a te kāonatanga, e tukuatu i o tātou tono ki a rātou ki a aroha mai, tukuna mai e hereni, e waka mā māke. Engari i tō wā, mā o koutou ringa anake, ka kite au e hereni. Tu atu e ngā kanikani me ngā tākaro, hutu pāro, neti pāro, e a etahi e tunga mai, i mahi e koutou, e kohi kohi moni.
7: Tētehi o ngā mea nui ka haere ngā kuia katoa o te motu nā ka noho ki te praikāri ni. I muri nā tētehi o ngā mahi ka mahi crown nei ka mātau. Te kohi mone, nā koe nā ngā mahi mahi tia mātau.
6: I e nei rangi hoki kāle te ture e tino katakata maine ki a tāu i te mahi era momo mahi. Engari, pēhā ngā whakaro ngā kuia kaumātua i tērā wā, mo te pleikāri hei mohi, hei mahi moni. Māma nui hau kia rātu, pēhea?
7: Ai, tino māma i tauawa, i te mea, he nui ngā mahi o te motu. Mahi te katoa ngā iwi i tauawa, ne. Kāre pēnā me te niwa, mena kāre te whiwhi moni nā ka nungo koe ki te kāne. Tā koe nā te matenga o te ne awatanga. Aho koa, ki toa ku nei ti tiro kai te wehe atu te ao maru ki roto i ahi treri ai te niwa.
6: Tiko ki tēnā wā. Nā ko te tahi ono āhuatanga, e ki te māto tolu hiana i te motu e nei rangi. Aha kua, he a te kaupapa hei kohi kohi moni, te nuingo te wā e hoko hiana te pia. I pērā ngā whakaro ngā kaumāto i tō wā, pēhea?
7: Ai, ko ki ana rātau i tāo wā. O sly grogging ne, o tētahi wahanga o te pāpura kauta katai hei koe ki te haere ki te hoko pia moda mo tēnā whakahaerenga, mo tēnā whakahaerenga.
6: Rauera, nā, me hoki no tāua ki te āhuatanga whakahaere o te marae. E kōrero anau mo ngā kawa, ngā tika, ngā tūturu a tō iwi, i mahi kaha hia i tērā wā, pēhā te rereke o ērā wā, whakahaere i runga i ngā marae ki e nei rangi.
7: O, ki tāku titiro, nie, kua matemati katoa ngā kaumātua nā rātau e noa nā i runga i ngā pae. I hoke au ki tētahi hui te au kāinga me, ana ka nuhoi mātau i wā o te marae, ana ka karanga mai mātau i roto, nā ka tuat mātau ki roto nā, ko te tagate noho nā i runga i te te pai, te kaumārima, te kaumāono pēr. He te mai te noe. Irunga i te pai. Ana, ko ini te hiā o tanga, nā ko ngaro ngaro haere ngā kaumātua. Ana, ki hira ata ki te mahi ngā mahi wahi o tia i aku i koro mahi ngā rikare ata e te noho e kau mātua i runga i tau pai.
8: He kaupapa tēnei e pāna ki te katoa. O tira o ngaro ngaro haere o tātou kau mātua ko takamai o rātou korowai ki ngā rangatai. Tēnei pēa te kōrero, pai kētu te waiho te rākau kōrero ki ēna rangatahi i te kāhore kai kōrero na wātu. He hao whakaro?
7: Ai, tika tēnā, ki au nei me whakatū mi a rātau katoa. Ki pai ai tō rātau noho i runga i ngā pai. Ki kore noho a wanga wanga kai tite te autu e kau mātu katara mai. Ka noho a wanga wanga rātau kau e mai pēna, nē. Me haere ki te poipoi ngia, te miri-miri ngia i a rātau, ke mohe e rātau ānei, ānei, te wakahaere ngā o te pai.
8: Ka pai engari mohe o nā tāua i etahi i kau mātua. Ke te atu nei ki runga i etahi atu marae a iwi kē, a ko titiro tītaha atu. Ki te tamariki mai o te ahu o ngā kai kōrero. Engari, ki te kai kōrero ano, te tikanga, i tōna me pēhea tōna, tuku i te kōrero, ngā mihi, whakatakoto i roto i te humāri, ki rongo mai ngā kaumātua. Manuhiri, te rangatira o ngā kōrero, engari ko te kai kōrero, ahako atamariki, ko te mea nui kē, ko te rangatira o ngā kupu e takamaina i tōna waha, nē, ko te rapea te mea nui. Ara ko te ahua te tangata, engari, ko ngā kōrero e kōrero hiāna e ia.
7: Tika tēnā, i te mea, ko tīmatei i te nuinga o rātau vai te puta mai i tēnei wā tonu mai ngā kohangare, ne? Nā kāre ki ngā kura tuatahi tuarua anā ka puta mai anā ko pai rātau i te kōrero i te reo. Ngari, ko ngā tino kōrero hohonu o ngā marae he kōrero a te tēnā me haere ki te ako i tērā.
8: E kore oki e rā huatanga i oti te ako te whakaako ki te tahi atu, me tupuake koe i roto i era tū momo āhuatanga, te whakarongo i ākoe tupuake ana i runga i te marae, ki e ngā kōrero rā o nehe rā i kōrero hiāna e o tātou mātou tūpun.
7: Tika tēnā, koina ngā āhuatanga i tupu ai ngā tangata pēna me au i runga i ngā marae, me ki te rongo ai ki ngā kōrero a ngā kaumātua.
8: Ie,
7: mai ana pai noi ho te tātou i ngā kōrero. Engari, ko rere ki te whakahaere ngā o ngā o te ao ia e nei, ne?
8: Ko te tahi no rere ki etanga, pena heare mai ana e manuhiri, me tuhia he pepa i te tuatahi, hei whātu ki te kai tiaki o te kāinga, ki wātai, taua iwi ki te heare ki te kohikohi kai moana, ahatu, ahatu, ahatu. I mua hoki, no te iwi ano te mana whakahaere i te marae a me ngā kai o te moana tatamai ki te wahi e noho rā rātou.
7: Tika tēnā, ko, nā, i te mua hio koe i tau a wā, ka aere koe ki te patu ngā kararehe, hei aha mo te ngā hāne, ngā mea kato ne. Ka patu ngia koe te kararehe, ngā poaka, ngā hipi ne, ana, koe tēnā te kai mo te iwi. Ana, ko e te hewa rātau haere ki te heika, e te hituna, tēnā tū momo mahi ngā kō tiro, haere te kimi pū a waikrehi, tēnā tū momo kai i te wea kai te tūtu hui, he rua ngā rāpea ngā ka timate te hui, ana ko, oria mai katoa ngā kai.
8: Ko te taihio no ngā pauritanga e ki tēnā nāu i woku haere ringa i te motu, ko ngaro haere ngā rangatahi, o tēnā kāinga, o tēnā kāinga, ki ngā taune kē rātou e mahi e nei nāini, i hei ngā kaumātua e kahana, ki te here, ki te ruku kai, ki te kohikohi, i pūhā e rātou mea, nā, ko here kē ki te toa, ki te hoko tini miti, ahatu, e tau maena te rā ahuatanga kētahi e tu marae, pehana i tō marae, e i reira tonu ngā rangatahi e i here i te kimi kai?
7: Kā, kua mutu tēnā ahuatanga. O te mea, ni, ka ari tātou i haere ki ngā marae, rite no ki ngā rā ki mutu. Nā i tēnī wā ka haere koe ki te marae, ka ari e tamariki kei runga te marae. ngā wā omua, kei ko nā katoa ngā tamariki a omua omua haere ana, e kori haere ana, ene, tu pai rātu i rotu i tēnā huatanga. Nā, i tēnei wā kāuri ki te koe ngā tamariki kei rotu i ngā manai, ko ngā kaumātua ana kei a tika koe.
8: Nā, i pēhā koe whiwhia i te tūranga, me ki rā te rangatira, te kaiwhakahere a te atiawa, mō rātou tono ki te kāwanatanga. O tira, ko koe te kaumātō o te trust, e kia nei, ko te trust the tense.
7: Nā te kau, nā te kau, ae.
8: Ae, te kau. Nā, i pēhā koe whiwhia i te rā tūranga, me pōtiko i kōrero mai.
7: Mai i ara mai ki te kaumātō a Sam Raumati. I ara mai ai ki pōne kene, na ki te mai au i noho nei, kone. I tau awa i noho ana au i runga i ngā pae o te roe nei, ne. Ai, ki mai ane he, me o ki mai koe ki te taha i tupu ai koe. Te mea i tupu au i Waitara, me o ki mai koe ki te noho i runga i te pae, kone. Ana katono mai a ngā tata mātu. Ki hoki au ki runga i te pai morata, hei kau mātou morata, ana i taua wā ka hoki au ki te hau kāinga ki atu ki rātou i hoa ma, i nei toka mai hi hea nau, ki atu hei kai kororo o tō tātou i me, ki mai ana rātou ka pai mahingi, ma ngā mati, ana weni wā ko au te kau mātou huena.
8: Ka pai rā. Kamutu, ko te tahi o ngā tino rerekētanga e mōhio nāu e pāna ki tēnā takiwā o te whanganui ātara. Te nuinga o ngā Māori en hono o i reira, no wāhi kē. Kamutu, tēnā pēr i runga i tērā āhuatanga e mōhio nō rātou, e hara rātou i te tangata whenua tūtu. O te mana whakahaere o taua roho e taka maina, kia ngā tata ki te whānau labu. Engari, ki hei hau e rongo ana i ngā amuamu, ngā tau tohe rānei i wainga iwi kē, me te hau kāinga e noho ana i te whanganui ātara, nā te mea e hara ngā tāngata e mahi ana, te nuingara ngā tāngata e mahi ana i kona, e hara e te tangata tūturu nō reira. Kia koe mea paitera, mea pēhea rānei.
7: Ko te mea ki e ne, hoki ai ki te wā e no ai te katoa ngā mara o ri i roto te upoko te ikane. Nā i hara mai rā tau katoa ki ngā tiponeke. Ko tēnā ta kohi kohi ngā whare mo te katoa i ngā rā ki muri. Ana i kona ngā rangatira o te matu i roto i ngā tiponeke. Engari, i te wā i hara mai ko te rangatira ko tā Ralph Love, ko ia te kaumātua i ki atu ki ngā iwi o te motu, na haere koutou whakatūngia o koutou marae. Ana, ka haere rātou, ka whakatūngia wā rātou marae i tērā roe, tērā roe, tērā roe. Ana, ko re rātou e oki mai ki roto i ngā tipone ke i aia nei tonu, kai tonu o rātou i runga wā rātou wake marae.
8: Kamutu e te rangatira, hea e tahi o ngā nukunga whakamua, ko ki te koe e tahi nukunga whakamua tino nui, tino pai, ko taka mai ki te rōpū te kau, e korono nei tāua, i ngā tau i ākoe mahena i kona.
7: Ki tōko titiro, nea, ko nā te kau, ko tēnei rōpū, ko rātau te rōpū i mahi ngia ngā mahi mō ngā whenua, ne. Nā, i taua wā, i te wā i te haringa mai o tau i konei, nā ka whakariti ngia rātou ko te kau pai heniti o ngā whenua i konei mo te tangata whenua. Engari, kā arui ni te ki tēnā ko whānako tia te katoa. Engari, ngā mea te whenua kei mātau i tēnei wā, nā ko tētehi wāhi ko Athletic Park rā mōhi ana tātau.
8: Ai.
7: Ana kai konau e noho ana. Kai Athletic Park na ko ngā whare konei mō ngā kaumātua. Katoa.
8: Ai. Kamutu, pēhe ana te here o te kau, te hunga, te kau. e here whakamuana e pehana te tautoko a te kaonatanga i a koutou, e whakarongo maina a rātou ki a koutou pēhea.
7: I te mea, ko ngā tau mai tau a wātaina mo mai ki tīne, ko ngā tangata e mai ana i roto i ngā tekau, ko rātou e kororana ki ngā kaona katoa, ki ngā kaunihera, arohe ngā kaunihera o pōneke nei o Lower Hutt Rawa ko Upper Hutt. Nā ko rātou i kororo atu nei ki ngā kaunihera katoa nei. Ana ka haere ngā tahi ai, ngā te kau, e ngā kaunihera nei. Paino i o te mai i te taha o rātou katoa. E hoki i ngā mahi tia mātou mo te kaona.
8: Kōrero mai o etahi etu o mahi nei koe mo te, te rōpū whakamana i te tiriti. E mahi ena koe i roto i era āhuatanga mo tō rohoi. Kōrero mai mo era āhuatanga.
7: O au i tēne wā, ka tahi no mātau, ka mutu ai tō mātau hi koe puta no i te motu. I tīmata mai mātau i konei i pōneki. Te upoko teika, nā ka haere atu ki Tāmaki Makaurau, ka haere atu ki Ahuriri, ka haere atu ki Ahitereiria, ki Poihākana, ana whiti atu ki Piripane, a hoki mai, ana ka haere ki Te Tauihu o Te Waka, wenei ngā mahi tia i a mātau i tēnei maruma. Ki te kororo atu ki ngā iwi, ana i kororo ngā tahi e mātou, e noho ngā tahi e mātou, i te kororo atu ki te kāwana, ana i te huarahi he na mātou i te haere, ana ka tautoko te kāwana i a mātou.
8: Kamutu e te rangatira, ko ētahi iwi e whakamahi ana i ngā roia Pākehā, hei whakahaere i ētahi o rātou kaupapa. Mm. E pēhana koutou kona, ko koutou no e mai o koutou mai, a roia, hoai mai e rā awatanga.
7: O kotahia no tō mātau roia i konei ki roto. Ana, wena hi na mātau i te whakatika i weti hi ngā kōru i rūni ngā tuhi ngā kahari atu ki ae. Engari, te nui ngā na mātau e whakamai. Nā tiruahia ki ngā tangata ke dumohi o koe ki ngā tangata ke runga i tō mātau whakahari ngā ne.
8: Ai.
7: Nā, ko ngā tata, nā, mahi ai e mo te puni kōkiri, ana ko kara
8: Puketapu,
7: ana i mahi ai e i roto i te Māori Affairs, ana ko Tā Paora, kāwana Tianara.
8: Ai, he mini tau te hāhi.
7: ai, mānei whakatika tēnā huataka, ana ko Neville Baker, ana ko i mahi ai i roto i te Trust.
8: Ki kato koutou i ngā rangatira teitei, e mohi o whānui tiana, haunganu i Aotearoa nei, engari i tā wāhi.
7: Tika, anana, kāore i te kāwana i kaha ki te ki a kāo, i te mega, i te mohi o katoa, ngā turi a ngā tangata nei, ne? I te mega,
8: e te mohi o
7: rātou i ngā whakahaerengi i roto i te pāremata.
8: Ai, me ona ture, ngā ture hoke pāna ki te whenua, e re āwhat. I tōku rohe, hei timata i ngā hui katoa, he hāhi. E karakia a mihinare, te hāhi rātana rānei. I ēnei rangi e hihiana ētahi iwi i te hoki, i te whakahaere, i te timata tango o rātou hui, me ngā karakia tawito o te ao kohatu a tātou te Māori. I pēhā ngā karakia i te wā i ākoe tupuakana i te kāinga. He karakia tūtura tāua te Māori, e karakia karaiti ana rāni, pēhā.
7: E karakia noi o anei, i te mea, i patu ki rungi a taranaki i tauiwi, i te wā o ngā pakanga anei. Ana, ko hari a katoa ngā tino rangatira ki te mahi i o tākau, te nui ngā.
8: Ana,
7: ko ngaro haere katoa ngā karakia. Mena me tēnā moma. Engari i tēnei wā ko whakaoho ngea i arata. Te haukarai.
8: Nā, ia tāu e koronei mō ngā tūkinotanga te kāwana ki tēnā iwi. Ka hoki oku maumara ki te wahanga i pakanga e tītoko waru ki ngā hoia te kāwanatanga. Mea hoki te tīngotua hoia i tērā wā ko Von Temsky.
7: Ai, ai.
8: Engari, ka kainga ia i tērā takiwā te ngutu o te manu. I rongo koe i wakau mātou e kororona mo tērā pakanga?
7: Ai, tika, tika. Engari, ko te mea kino o tēnā pakanga ki tāku titiro, ki te wā ka tae aia ki te paka butu ai ngā pakanga katoa ka hoki atu ai ki te kāinga.
8: Ai, ai, ai.
7: Ana, koe rā te tere rika ki tāna o tērā, nē.
8: Mā koe ki tu ki a koe te rangatira i te tahi āhuatanga i ki te o i reira kamutu e noho pauri tonu ana i roto i tōku hinengaro i nāne. O tira ko ngā tohu i whakatūria e te Pākehā i te ngutu o te manu. E tuku ārohana rātou ki ngā hoia Pākehā i mate mate. E pēnei te mea nei ko rātou kē ngā tino rangatira ko Pākehā mā, ko te Māori, he tangata kore take noiho.
7: O koe nā te whakaaro o te katoa, nē?
8: Engari, ki heira wātu he paku mihi ki te māia o tātou mātua tūpuna i aua pakanga. Kamutu e hoako ki te tātou i nāini ko e rāno ngā kaonatanga e hihiana i a tātou Māori, ngā tātou tama Māori, ki te kākau ngā kākau hoia, here ki ngā pakanga i whenua kē i tā wāhi ki te whawha i te tā o rātou. Kamutu i konei kē rātou, e tū kino ana i o tātou tūpuna i Aotearoa nei. Hea te pai ngōtera.
7: Kore take noi ho ki au nei. Ka rea hui mōhio he ahai, ka wai hungia tātou i tēnei whenua ki tā are ki te patu o e te hea tutangata no wāhiki. Nē.
8: E haro ki tērā pakanga na tātou te Māori. Waihotu, waihotu mā Pākehā anō o rātou. Kāmutu ka ki te tātou i ngā tāngata, ngā Muslims a rātou mā, he oeno ta rātou hihia ki a ngaro atu i wike tukuna rātou te ere i te mahi o rātou mahi. Engari, ko te hohunu take ake hoki o enei kōrero e te rangatire pāna ki te hinu, ne? O tērā te atu o te au i enei rangi e hoako te hinu.
7: Tika.
8: Ai.
7: Kare tae te pehena. Me te mōhio ne. Mena ki te whakaaro te iwi nei. Aha koa ka mate au. Ka hari ngia ue te hiatu ne. Ka mate te katoa. Kare raru ki rātou mo tēnā ne.
8: Kare. I muri i tēnā i mua e hia ke miriona i muri mai e tatariana. Nā, me hoki mai no tāwe ki e nei rangi ki te tino tāune. O Pōneke,
7: right.
8: He maha ngā whare nui ngā huarahi rereke ko whakaritea me ngā whare oki pēra i a te papa, te whare miere, e rātu āhuatanga. Pēnā e ora tonu no o tātou mātua, e ake a koe o rātou whakaaro pēnā rātou ka kite i e rā āhuatanga.
7: Ka ohorere anō rātou, i timata i rātou i te mea. Ka tahia no komutu mātou ne ki te haere na te mutunga o tēnei marama ka haere mātou ka tiakiai mātou mo te kāona ki te whakaoki mai to mātou whakakotahitanga o ngā mea katoa e hihe na mātou ki te mahi. Ana, ka wakatūngia i mātou te huarahi ma tātou engari. I runga i tēnā whakaara ko te wetehi o ngā whare tuana i runga ngā whenua o kui korama i te wā i haina ngia rātou te katoa o ngā whakaharinga ka utu mai rātou i amata o ngā whenua.
8: O ka pai tērā?
7: Koe nā te hiu mā kōru do kōru i amata i tēnei wā. Mea hoki ana i kōrero mātou ki a rātou mō te whakatū whare mō te iwi, te hau ora, ne, te taha mo te Pākihi. Wena tū mo e koro ana mātou ki te kāwana i tēnei wā tonu mo tērā.
8: Kamutu, aha kua kōwai te kāwana tanga e mau i te korowai whakahere o tō tātou whenua. Kia koe e pērāno te ori te ngā whakaaro O tēnā rōpū a tēnā ni e, e korena mō nāhi nara a reipa. A me o tātou whanaunga hoki i roto i te pāti Māori. Kia koe e, e rata mai te tahi o au rōpū muātu i etahi etu. Pēhā kia koe, korero mai.
7: O ki au ni mēnā ko hainangi e te kāona ngā kawenata. E hiena, hiena mātau i te whakaoti, i te whakamai. Pai noe ho i te mea ko hainangi e ne ko...
8: Kāre o te tuakarereke?
7: Ah,
8: mm. Ai, e te rangatira ko o timata rā te mihini nei te kemo kemo mai kia o tira he tohu tērā ko pou te wā kōrero i waenga i a tāu.
7: O pai te kōrera tu ia ki a koe te rangatira ni te mea. Ko pā ho ngia tēnei reo ki roto i te motu ka tino pai te rā.
8: Ka pai rā i te kōrero tu ki tērā kaumāta. E rongo atu nā hāngu anō te mahana tōnā reo. Engari he tangata humāri. He tangata kaha hoki ki te kawe i ngā hiahia o tōna iwi, a tōna rohe, a ēna āhuatanga katoa. Ahakoa e kaumātua, e koi tonu ana, tōna hinengarau, tōna ārero. Tēnei hoki te mihetu kia Sam i tēnei pō i whakawātea ke iaia ki te kororo mai rā kia tātou katoa. O kīngi iha ka tēnei e mihetu na kia koutu katoa, tēnā koutou, tēnā koutou, ki ora mai nuna a tātou katoa. Nā no reire te motu, mā wāta, mā te reo, hei whakamātua.

0: mari e hake ringa mai hapai he rawa atu nei.
1: Hei, hei, hei.
0: Hei, he hapa te hapa. Te taia.
2: No fair.
0: Hua noe, wama hoki mai a muri ake ngā tānga manawa e rongo nei koutou i te toa o te wāhangara ko te tumana kuia kai te kata koutou i te kāinga i te mea kai te kata au i tēnei wā nā reira. Hoki mai ana. Koutou i te kāinga hoki mai anō ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira ko te toa o te wāhanga tuatahi, kai te mōhio marika tātou. Kaua ko tēnei kapa, tēnā koutou.
2: Hey.
0: Ai, kai te moe o kē koutou.
2: O mātou ietai
0: wā. Hoa nao he mahi anō he tau tohe tohe te mahi e hoa mā tohe a te kupu. Ko te kōrero i tēnei wiki, whakahokia mai te taumau. Nā reira, ko tēnei taha te taha whakai. Ko tēnei taha te taha hea. Kare no kia tau. Whakahe whakai. Ne? Ka pai. Nā reira, kia kaha.
3: Kei te whakai tātou, nei, nei. Ka pai. Ka pai. Whakai ana mātou. Me hoki mai tēnei tikanga tū auriuri whai i oio kia taumau. Tātere McLeod, ko tō, tama, ko tō tama a te maurutanga, ka moe i te tamahine a Aterea. Haere ake nei, ko taumau tia a kōrua tamariki, ka pai, hei aha, hei. Ai, me whakai tātou.
1: Ai, whakai anau ki te whakāre. Whakai anau ki te
3: whakāre. Hei hono hono, hei hono hono i ngā whakapapa. Whakapapa rangatira, Waimaria koe i tō wahine. Whakapapa rangatira. Kia uru anō ai tēnei mea te mana ki roto i ā tātou. Tikanga i roto i ā tātou. Whakahaere. Kei hea te mana i nainei kua haere ki wiwi wāwā i te moetanga awai rānei i tāne pai ai. He aha te hua o tēnā. Kāore te mana, ko te mana te mea nui ki te ao Māori. Me mautonu te mana. Koe rā te take, he pērā ā tātou tikanga. Mana. Hei tiaki i tēnei āhuatanga. Okay, te whakapapa. I te whakapapa, mā tēnā mau o te whakapapa, ka mautonu ki te whenua. Nō reira, te maurutanga, atareta, ka moe atonoa, ka hungunu, te araoa, te taitokerau, whānui tonu, ka mau te hono.
0: Tā tere.
3: Kei te pai mātana whānau e utu te mārena.
2: Ko etahi tikanga me tuku kia moe, me waiho kia moe tonu ana. Pēnei te taumau, ka mutu hea te mohe o ngā mātua. Kia kau e riro mā ngā mātua ki mai kōwai hei eke eke, mau kōwai hei mārena, mau kōwai hei moi mau. Kare te re pai, ko tā raro e pai ai e kare mā, ko tā runga e pai ai, ko tā raro e pai ai, ko era hei hoa moi mā, mō, mō. Nā reira, koe ne, taumau, hoa mō. Nā reira, tōna matu o te taumau, kia riro nei mā ngā mātua. Me mutu te moe tō tuahine, pēnei te ngau fiore, he tikanga tērā, me mutu, tukuna nā whakapapa kia hora ki te ao. Moe ia tāu i pai, kia ai ko ngā hinengaro, kia ai ko raro, kia ai ko te nākau aroha ki te nākau aroha, mau anu e whiriwhiri, kau e riro māo mātua, hea hoki tō rāwa mōhio. Anei e tangi nei, ka pai, ora nei
3: au. Kā renga mātua i te mōhio, kā rengu i te mōhio, Aterea, kā rengu i te mōhio.
1: A tātou tamariki, ietahi wā. He pōrangi, ne. Nō reira, me āta whakarite i tētahi huarahi pai. Kia orai rātou i tēnei ao. Pēnei atareta. A tino pai ki au mena ka moe ie i tētahi tangata. Puke puke ana te tinana, nui te moni. Tiare, tēnā koe. Pēnei atiare. Tino pai, he tauira pai ia. Engari, mena ka whakaro pērā koutou, kua paira wātu koutou. Mehe mea i āta taumautia koutou, kokore koutou e haere, e takahi nei te nukuro o te whenua, i te rapu i te tahi tangata.
3: Whakai.
1: Whakai ana. Kia moe i tō taha. Pēnei a tāua, kā tahi anō koe, kā tūtaki ki tō hoa. I anei tāua e tautāua no, e haere ana i tēnei huarai hoa no. Tērā, tērā. Hea e tāia tu kōrero mākou. Ki te mea... ai, tērā.
2: Rūkahu mai, rūkahu mai.
1: He mea pai tēnei, te taumau. Me aru tātou i ngā tauira a kuima a koroma. Kua roa rātou. E mahi ana i tēnei, hei aha, te whakaukati tēnā mahi. Kia ora.
4: Tēnā koe mara.
3: Ngā pai, ngā pai.
5: Wātai ki te whakahe ne.
3: Ai, whakahe ana tātou.
2: Whakahe ana tātou.
1: Te mea pango.
3: Kā.
5: Ko kore rawa e whakai ki tīra whakatanga me hoki mai tēnei mea te taumau. Ana, ki te pērā...

0: Te reo irirangi motua ke o te rohe. Te reo o te Aotearoa toa.
1: Taikura, te manawa o te tōtara.
2: Ko te taikura o te wahine ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainua atu ki tōna kaha ki rote i te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikure i te motu, ki te kōrero ki ētahi wāhine mō nā take o te rā, a mō nā piki mēnā heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia, no reira ia mane, kia ariare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
3: Nau mai hoki mai anō nei ngā iwi ki te hōtaka o taikura, ko Mānia Clark hau tō kai hautū mō teniki rā. No te marama o pipiri nei ka whakanuia ngā wāhine e waru o te rōpū wāhine Māori toko i te ora, e te manatū wāhine e te puni kōkiri me te rōpū wāhine Māori wa Aotearoa. Mō rātou mahi gwarua nei e whakapau kahana ki te poipoi ki te hāpai i ngā kaupapa o te rōpū toko i te ora. I runga anō i te wiki whakamana i te wāhine e kia nei, e wāhine pū manawa. Ko te ruruhi a Doreen Ngāwai Erueti o Taranaki, te tehi o te toko waruraka i whakahonoretia, ai tenikira karangona e koutau tā māua kōrero tuairua, nō reire e ngaiwi e noho whakarongo tonu mai. Koera tāku e hehe nei ana ki te kōrero ki a koe pāne ki tērā hui nui, ara ko te hui o te wāhine pūmanawa.
4: Ai, e waru mātou. Nō roto katoa i te rōpū wāhine toko i te ora. Nō e nā roe ne, kume au no Aotea, te tehi atu no Waiariki, no Tai Tokerau, te Tai Rāwhiti. Taku no io, e pirangi no io, kia ui mātou.
3: Te whakanui a koutou mō koutou mahi, ne?
4: Ai.
3: Nō reira, hiaha ngā mahi kua utingia e koe i tērā rōpū whae. E ai ki ngā kōrero ko koutou ngā mea kaore e tino mōhio whānui tiana meki. Ingari mōhio koutou mō koutou mahi i wāinga i te iwi anō. Kōrero hia mai mō tērā.
4: Ai, koe rā oki, tētei te teo a mātou mai ne. A kua kā mai tēnā i te āna mai, kā mai tēnā i āna mai. Engari, ina ka pātai mai e te, e ata mai ate ngā wāhine Māori toko i te ora. Nka ki atau ko mātou, ngā wāhine, mai, akua a mātou mai, kāre toko ana te ao, ne? Te motu.
3: Koira.
4: Taku mō i o tīmata mai anō, mai rāno te rā ua.
3: Koira, ne, mahi a te mahi.
4: Ai, mahi a te mahi. I runga i te rangi Māori. Me te noo puku. Te noo puku, ka wai kore rongia.
3: He whakaaro hu Māori, ne?
4: Ai. Ai, ko mātou katoa era.
3: Hiaha ngā momo, ngā mahi au, hei hāpai i ngā iwi Māori i tō iwi rānei. Kaori kitea. E te motu whānui.
4: O taku boi o ko te pēnā tonu mātou. Te rāpea a te irangi ko te kitea. Engari i tō wakatau kīna. Kāre waru te kūmara i anō. En taku moi o ka anō o mātou. I runga i te rā kaupapa.
3: Koera te taki whakanui e koutou, ne?
4: Ai.
3: I pewhia tō wairawa o whakaaro i tērā hui?
4: Mea ka mea o. E a te taki. Ko whakanui, ko riro mai au e rua ngā tau, ea o ki tēnei, ne? E, pataku taitanga atu ki reira, oh, tino miharoa nau ki a ngā mai a Jackie Ma. Ko rātou o ki, ko rātou ngā mea kei te ata arahi a mātou. Me mea kāre rātou, kāre mātou. Me mea kāre mātou, ko te kore rātou. Me? Kei te tika te rā kōrero?
3: Tika tau. Ehari i te tō i te tōtaki tahi ngari he tōtaki tini?
4: Ai.
3: Whaia, e whi ngā tau koe e mahi ana i raro i te, te rōpū wāhine Māori?
4: Ai, te matau mai te tau tai mano i warau rima te kau mātai. Kua pau te rima te kau tau?
3: Whaia, e tino pau koe anō nei mō te rōpū. Nōnā hia whakatui te rōpū anō nei?
4: Tai mano, iwa rau, rima te kau mātahi.
3: Ko koe te mea tuatahi i te rōpū?
4: Ai, i konei. E rua noi o māua kei te toi, ko māua ngā pēpē, en ko māua noi o kei te toi.
3: Ko wai ngā mea e ora tonu ana, whae kōre rohia mai?
4: Ko nge au, ko Moana Sharlin, me Tuti Wetere. Koira ngā mea kei roto i tēnei roe. Engari kā rau te mō i o e wia ngā mea kei roto katoa i te roe o Aotea. E toru mātou o tēnei te Aotaranaki. O roto te, e rua māua kei ngā motu nei e no oana, and ko Tuti Wetere kei Waitara aia e no oana.
3: E kōrero ana koe mō te peka o Moturua, ne?
4: Ai.
3: Ko te toko whā o koutou ngā mea ora tonu ana mai te wā i tīmata tonu ai te rōpū, ne?
4: Ai.
3: Whāia, ngā mihi nui ki a koe me tō kaha ki te hāpai, a ki te tau toko i te rā rōpū, mai te tīmata tanga tainua ki tēnei wā tonu.
4: Kia ora.
3: Mīharo ana, me whakanui ai. E a koutou ka tika.
4: Well, koe rā, ko ngā te mea e aki aki atu i aku kōtiro, i aku tamāhine.
3: Ko tāu tamāhine, koira te mea e arahi ana te rōpū i nāinei, i Moturua?
4: Ai, koia te kai waka aere ngā ui katoa o roto i te roe o Aotea.
3: Ko wai tāna ingoa?
4: Piki, e rueti. Koia tō mātou nui o Breiteni nāinei. Mo te roe o Aotea.
3: E koeira tāku e mīharo ana, e whakaro anau, nau anō i kite te wā i eke a te ariki nui, ki te taumatahai pau whakaruruhau, ne?
4: Ai.
3: I reira i tau o wā?
4: Ai.
3: Kōrero hia mai mō tērā āhuatanga māu?
4: Well, te nui o te tangata kā reo i tatātu.
3: O, oh, ne.
4: Tino miharo te rā.
3: Nā te toko mahu ngā tāngata, i whia i tū te rā kaupapa?
4: Ki ngā rua wahia. I pōtai ngā oki aia i te wā e matei tāna pāpā.
3: Tainua i te matenga o te ariki nui ko eke rā noa a te wāhine te huaranga tira o kingi tū haitia te atawhai. Hei pau hou, mō te ropu, pēwhia o whakaro mō te rā.
4: I te pō, i mengia i aia, ne? Taka ua au ko te toungia, ko te kōtiroa te ariki.
3: Kaori koe i te mea anake.
4: Ai, engari nā ngā tumuaki nara tēnā mai. Kāre rātou i wai o mā tēnā roe. Ei tōu ko wai ei tū i te tūranga o te ata.
3: Pēwhi o whakaro mō tēnā?
4: Pāpōriau ki o mātou tumuaki. No te mea, taku moio e ara noi o kuau. Te nuinga o mātou o roto i te roe nei o Aotea. I a mātou i reirei tau a pōne. Koira katoa o mātou whakaro. I ua mātou ko te toungia e ngā, ko te wai o ngia, mā tēnā roe, mā tēnā roe, e tau, ko ai e tū, e te tūranga o te ata.
3: Koera te whakaaro o koutou, ne?
4: Ae.
3: Engari he?
4: Kāre. Kāre riro mai o mātou nei whakaaro. But mea, me titiro ake. Me mea ko te tae a eia.
3: Ki o whakaaro ka tae a eia?
4: Koe nei au e ki ake nei. Me titiro e tātou.
3: Hea te take, e whakaaro hea e koutou kia tohua a hēni ki tērā tūnga.
4: Oi tērā wā, koe au ki te mea e tū ana me mea kāre tana māma e wātea, e moi ana au koe a te mea e te iwa, i te taima i māwiwi ai te ariki. I rongo au ko hēni te mea i tai ki rātana. Ka anō au koe e tae ki me ki ko nā koe e tae ki re. Koe rā e uri ai o mātou o kāra o koe ia. Ko te wakatūngia koe ia.
3: Koe ia te kānohi mō te arikinu i ai e orana, ne?
4: Ai. And koe ia o ki te mea i reira i te pō mutunga o tā mātou ui, i Waitangi. Koe ia te mea i reira.
3: Whera i tāwe kōrero nei, ā te wāka te kitea.
4: Ai.
3: Kia au nei, he kōrero tino pai tā tāua i te mea, i te kore au e kuhu atu ki roto i tēnei mahi pā pāhu Māori.
4: Mm.
3: I kore rawa au e mōhio ane pāne ki te ropu wāhine Māori toko i te ora.
4: Ai rā. Ko taku aro a kia mātu, me kōrero a kia kia June Mario, ne? Ka rea no i wakae, te ropu neti pōro o Aotearoa, kia wakatūngia e tīma Māori. Kua pau te rua te kautau e aki ana a June i tēnei kaupapa. Ka rea no i uri mai o rātou kanoi ki a tātou kōtiro tākaro nei roto i tērā tākaro i te neti pōro. Koe rā tete o aku moe moe a. Taku tautoko i a June mo tērā moe moe a ana. Ko pautanua te kautau. E tīma Māori kiki pōro. E tīma Māori riki. Ka eke oke ngā ki a tātou ka maine toa ki tērā tākaro, ka rea noi tiro ia mai rātou. Koe rā tete o ngā moe moe a mātou.
3: E hāngai ana tērā kaupapa anō ana kia koutou o te rōpū wāhine Māori toka i te ora, ne?
4: Ai.
3: Kia whakapakari, kia whakamana anō nei a ngai tātou anō?
4: Ai, kia titoru mai te ao, o. Tino, nui ngā tamāine kei roto i tērā tākaro. Tērā mai a te neti pōro.
3: Koera te tākaro mō ngā kōhine, ko te neti pōro te mea tuatahi, ne?
4: Ai. E nui a tātou tamāine, i aereau o kua pōpea te rua wiki nāi anei. I aereau ki te mātakitaki tākaro i konei, ko ngā tau o ngā tamāine nei, i raro i te tekau mārima tau, ne? Wakatūngia tērā tākaro ki konei, ki ngā motu nei. Enka aereau, ka mātakitaki au ki ngā kōtiro nei, ki ngā tamāine nei, tō rātou toa. Ko tete i o ngā mea waka aere i te tīma o Manawatū, ko taku mokopuna. Kare ngā, tino nui ngā kōtiro Māori i konei, me ngā kōtiro o te moana Ākewa.
3: Kia ora, whai anō nei, He aha tō mōhiotanga e pāna ki ngā whāinga, ngā kōrero kaupapa mō te rōpū wāhine Māori toka i te ora inainei?
4: O taka mōhio, tērā pēa, ka tutuki e te o ā mātou moe moe ā. Ki te rau ki te, mai te tari i tauranga i mea i Pōnekena. Kei te titiro waka mua rātou.
3: Hiaha ngā kaupapa matua mō tā koutou rōpū, hiaha ngā pūtake me ki o te rōpū wāhine Māori toko i te ora?
4: Kārea no i tai mai ngā pūtake mo te ui, mo tā mātou ui tau i tēnei tau. Nau kārea e ka ake te kōrero atu ki a koe, e a ngā kaupapa ko te waka aeringia i tēnei tau.
3: O nē, nō reira, hei te hui ātau, ka whakataungia he hā koutou mahi me ki whakaaro nui mo te tau.
4: Ai.
3: Engari, ngā wā o mua, i aha ngā momo kaupapa nui mō te rōpūrā?
4: I te wā, ai rea na mātou ngā, ko e tamariki noi o ana mātou, ka wai mātou i ngā o mātou kuia, en ka wakarongo atu mātou, en ka kāki mātou, ai. Kei te noo tonu ngā mai, ngā ia tau, ko taua waka aere tonu, ko taua kōrero tonu, ia tau. Nā ia nei, kua rereke.
3: Nē?
4: Nō reira. Ko titiro atu kua rereke.
3: Kōrero mai mō ngā rereketanga?
4: Kei te titiro waka mua. Nā ia nei ka ko te technology, nē? Mō ngā mea, ka tū, ka mai, kia kua rereke mai i tō mātou tīmatanga. Ki tāku titiro, koenei noi o ā, ko nge au noi o tēnei, ki tāku titiro, kei te aere waka mua.
3: He mea pai tērā, nē, e kore tāe te noho ki te wā o mua muake tonu, nē?
4: Ai. Kua tipu ake a mātou mokopuna i roto i te mātauranga. Ko e te o mātou i te wā i tīmatai mātou, kāre mātou i aere ki ngā kura tuarua, kāre e te i aere ki ngā ware wānanga. Nā ia nei, koira te mea kei te aere wakamua. Ko te mātauranga, ko te aura. Te nuinga o ā mātou tamā i nei konei kei roto kato i te hauora, e rua ako mokopuna kei roto i tērā kaupapa.
3: E whānui ana te whakaaro te titiro ngā kōhine Māori nā e nei nei ngā taitamariki, e kuhu ana, e noho ana, e mahi ana i roto i tēnei ao huri huri nei nei.
4: E te i kua aere ki tā wāi, te kimi i te mātauranga i reira, a ko tai tāku nei tamāini, tāku nei kōtiro kei Amerika, tāna mai e ako, māita, i reira.
3: Whaia, he aha ōwhakaro mō te noho te oranga o ngā wahine Māori o ngēnei rā?
4: Ko e te i o mātou, kei te aere wakamua, ko e te i o mātou, kei te do o mai muri.
3: Ki o whakaaro toko mahanga me a ngā whakamua, toko maharānei e puta ana ki raro.
4: O ka aerau ki e te o ā mātou ui. En ka kia tau, ka kōrero atau ki a rātou. Me titiro wakamua tātou, mo ā tātou mokopuna. Koe rāta mea nui ki a au. Kia kimi ia rātou te mātauranga. Kā re oke tako koro i tuku i āu ki te kura tuarua. Tuku ke ngā au ki te mai. I e rā wā.
3: Ai, tika tau, ko te mahi a ngā tai tamariki nei, he whai mātauranga nei.
4: Ai.
3: He pai tērā?
4: E pai tērā ki au, engari me waka tutuki a rātou, a rātou, ma i ka wai aere nang kā mutu.
3: Anō nei, ko ngi te heo ngā kohi nei, e noho toi maha tonu ana, e raru nei ana, e tīmata i ngā whānau ki o whakaaro?
4: I roto i te raru raru?
3: Ai.
4: Ai, koe nā ka titiruau i me pēa e tātou. Ka ki tātou mā tātou anō e mai a tātou mai, nā ki a tātou tamariki e taka nei ki te e. Engari ko e te i, kāre ngā mātua e tautoko ana. Taku moio koe rā i takai e te i o rātou ki te e.
3: Koe nā mea, me ki me titiro ki a tātou whānau tonu, e noho toi mahana i raro i ngā raru waipiro taru taru,
4: ai,
3: te mahi tūkino.
4: Ai, koe nā.
3: Ki o whakaro me pewhetae e kauta o te rōpū wāhene Māori te tautoko te āwhinga mō whānau nei?
4: Pai te tautoko, engari, mā rātou anō o rātou whakaro. Ka pirangi rātou kia aere rātou i tērā uarai me pē ae mātou. Engari me mea ka pirangi rātou ki te uri mai o rātou whakaro ko te tutuki. Kāre e mea e tutuki me mea kāre rātou e uri mai ki te aratika.
3: Tika tau, tika tau kōrero. Anō nei, haunga no mō te reo, he hātu ngā mō moi moi a ou, mō tō rōpū me te rōpū whānui o wāhine Māori toko i te ora.
4: Koe rā noi o tāku nei moe moe a, me titiro wakamua mātou, ngā whānau e pirangi ana ki awhingi atu e mātou rātou, ko te awhingi atu e mātou, engari, ko o rātou wakaaro anō. Kei a rātou, mā rātou anō rātou e wakatika, engari, mā mātou e tautoko.
3: Whaia, ko ngē te hio ngā momo i tō reenga te ruruhi, ko ngā mea whera i a Pairuhane?
4: Ai.
3: O re te ana o kōrua tau?
4: Taku mōio.
3: Ko kautau anō nei me ki ngā ruruhi mō te rōpū wāhine Māori nāi nei?
4: Ai.
3: E noho tonu ana koe ki roto i tō pika mō te rōpū wāhine Māori?
4: O, ai.
3: Ki ha tau tūnga i reira i nāi nei?
4: E mengi anā ki te waka ua atu i te kupu pāke ā. E tautoko.
3: Tautoko. Inga i o wā i ahu i kai reira kui ni.
4: Ai.
3: Ki ha te ingoa o tōpika?
4: Ko Moturoa.
3: Ki o whakaro hea ngā mahi pai kua āwhina kua hāpangia e tō rōpū i wāinga i ngā iwi o te kāingara.
4: O ngā mea kei roto i taku rōpū, ko e te i kei te mai roto i te hauora, ko te te i ko taku kōtiro mā Tāmua, tāna mahi e tiaki i ngā kaumātua i roto i ngā ware tiaki kaumātua.
3: O, ka pai?
4: And tete i o ana mai ko te blanket.
3: Ai.
4: Mō ngā pēpi. Taku mō i o konge au noi o te mea kāre e o wau tāku nei mai aere ki a mātou ui kaumātua. Engari ko aku tamai ne kei roto i taku rōpū. Te mea pāke o rātou, kāre anō ieke ki te ono te kautau, te tai tamariki o rātou, te kaumāono ngātou.
3: Ka mau te wehi kautau katoa?
4: Tau kongi au noi o te mea e tautoko ana. ka waia mai kia o mamu he tātou ui ae kato aere atou. Kei te tū te regional ae ko te aere atou ki te tautoko i a kōrua. Me mea ia ka aere mātou ki ngā ki āta ka wakatūngia te ui ki Wanganui o ki Taumaru Nui. E te iwā e ari mai ana te ui ki ngā motu nei. E te iwā e ari ana ki Waitara. Kei te uiri katoa mātou i roto i tō mātou roe.
3: Toko whea ngā wāhine i roto i a koutou rōpū?
4: Taku mōi o te kaumāri mapea mātou.
3: Ka pai.
4: Paku ngā mea, ko mga iau e ki atu nei ki ako e ko ngā mea taitamari ki koko ā rātou mai, ki roto i te hauora. Ko tētei kei te pāpara kauta ai e mai ana. Engari ko tāna mai e wakāko i ngā mea au atu ana ki tērā mai.
3: Ai, ka pai.
4: Ko te tio aku moko puna kua tae ki rua pe u ai e mai ana.
3: Ka pai. Me te whāngai atu i ngīnei momo māramatanga ki au kōhine moka puna hoki ne, ngā painga mō tō rōpū, koeira hoki tō mahi?
4: Ai.
3: Whāia anō nei te mihi, tērā pia he kōrero māu hei whakakapi e hāngai ana ki tā koutou rōpū. Te tino kōrero i o whakaro anō nei mō tā koutou rōpū.
4: O koeira anō i o aku kōrero ki a koe, mō aku moe moe a, mō mātou katoa, mō ngā wāhine katoa i roto i tautoko i te ora. E titiro wakamua. E awhi a tātou mokopuna. Ngā mea aere ana ki te kura, ngā mea tai ana ki te ware wānanga. Era mea katoa. En ko te moe moe a, ki te tautoko au te moe moe a June Mariu. Mō ngā wakataetae, ni Tipuoro, kia wakatūngia e tīma Māori. I wakataetae i roto i te roe o Aotea, rāwa kua i te Reiria, o ko Jamaica. No, kia aere ki ngā tākaro te ao, e tīma Māori.
3: Mea pai tira anō nei i ngā mahi pai a te kaiakoa Nolene Taurua, ne?
4: Ai,
3: o ngā
4: ai.
3: Puhi? Me ngā toki tērā whira i a Temepara George.
4: Ai.
3: O te tai tōkerau Laura Langman, he uri o Ngāti Pāua. Emma Jean Metcalf, anō nei, o Ngāti Maniapoto. Jenny Coffin. Me ngira atu o ngā taitamahine e heke mai nei ki ngā taumata o te ao, you know, o te neti pōro o Aotearoa, ne?
4: Ko tā mātou tamahine o konei koia te mea kei te tiaki te roe o Aotea, mo tēnā mai, mo te neti pōro, ko Jan Manu. Koia te mea aere ana ki ngā wakataetae, wakatūngia nei e ngā wāine toko i te ora, i te rā o Easter. Ai. Kei ngā motu nei a te tau 2010.
3: E mihi kauana ki taku reo manuwhiri e te kuia Doreen Ngāwai Eruiti. Me au kōrero e pāna ki au mahi nui, hai pau kuia mō te rōpū wāhine Māori, toko i te ora, ki te rohe o Aotea, me o tūmanako mō ngā tau e heke mai nei. Kā tiake e ngā iwi ka whakairia te ke te kōrero mō taikure i te nikirā, ingari huki mai anō a tērā wiki. He kaupapa anō tā mātou, hei āta kōrero rero, hei āta wetewete, hā ngai ana ki ngā wāhine Māori. Ko Mānia Clark a hau tō kaihautu mō taikura.

0: materia. Topuro tsuhoki.
1: Kapai.
0: Tēnā mātou toko toru
1: e. Eno kapai pānia.
2: Tuhi te, whakamaori rātou i te kōrero rātou, kūga.
3: I te whakaaria i te moe papa o Aotearoa.
4: Ai.
3: Ne?
4: Tika.
3: Kapai, Leon, Leon. Pau, kei hoto pau, Leon. Poko. Ko pako, ua pako ko ngā raho te toko toru, e noho nei pako ko. He aha i pako ko ai, he kore kaipea, he aha rane tērā. Kakara e puta mai ana i te kauta, tēnā koutou. Tēnā koutou, tēnā koutou.
1: Ngā pai, e noho. Kia koe, te mihinga.
3: O hea tā, hea tā.
5: Te hei maurora, ngai pi hei mā, ngai mai, rarai mai, ki tēne pare o tātou. Oi anō, kia kaha. Kia kaha kia toa, ouwe. Nā te rongo i te pihau, e hoki koutou, ki ngō koutou kāinga, kua haurangi rau atu, kai te rongo, kai te rongo, e hoki koutou te hunga pūrari
1: pūrari. Te wai te tau toko.
0: Toro mai o ringa ki a hariru, ti a tōringa i a whikono i a whitaku tina pā. Auwe, auwe, auwe, auwe, te aroha ki a rātai.
1: Ika mā.
0: E rungana te whenua. Auwe, auwe, te
1: aroha. Oh!
0: Okay, kwamutu.
1: Ai o tautahi.
2: Oh,
1: wow. Apae.
2: Oh, tihe au Māori ora. Hoi anō e te iwi, ko kore au e mōhio me pēhe ai te mea, anei te tahi wahine e mihi mai ane ki au, anei te tahi wahine e mea ana e hoki, anei te tahi wahine e mea ana toro mai te ringa kia hariru, kua raru ka tōtō tātou hui a koutou. Kua rangirua e ho, mā, kua rangirua. Hoi anō, ko te mea nui ki auta, ngā kupu a tō koutou, tupuna ki runga i a koutou, e mā mā kua mā wiwi taku puku ai marika. Kua mā wiwi te kaha rori rori o ngā kupu. I te kaha rori rori o ngā whakaaro, e putana i a koutou toko toru. Tēnā koutou, tēnā koutou. Tēnā tātaka toa, he wai.
1: Hei kina ki a koe.
4: He hoki.
6: Anā, tātai.

0: nau mai tonu e te wairua take take o tāne nui a rangi nau te whiwhitahi o te mātauranga. Mai te toi o ngā rangi, mai ngā rangi tūhāhā nau ni whakatau ngā tohu tohu te matangaro ki tēnei tāu ki te ao mārama. Whāno whāno haramai nei te toki, āumi e hui e, tāiki e. Tēnā koutou, kia ora hui hui mai tātou katoa e te iwi e whakarongoana ki tēnei o ngā hōtaka o tātou, ko tana ingoa, ko te pū o te whike. Ko Dave kaire tēnei, ko hau te kai whakahaere o te wā, ko hau tā koutou mōkai. Mo te hāwhi haora, toru te kau meneti te roa o te hōtaka nei, ko tōna tikanga he te tiro atu ki ngā ingoa wāhi o tēnā whānau, o tēnā hapū, o tēnā iwi, o tēnā takiwā, o tēnā rohe. I runga anu i tērā ko te hiahia ki a kōrero atu ki ngā kaumātua kui kuia o te motu, me ngā tāngata mōhio, ā, ki a homai e rātau, ngā kōrero hāngai e pāna ki ngā ingoa wāhi ki a mōhio ai tātau. Iahu mai ngā ingoa wāhi ihea, wērā tūmomo kōrero ngā kōrero whakapapa, ngā kōrero whakātu i te āhua o ngā wāhi o te motu. Ko tā tātou kai kōrero i tēnei rā, ko Manaaki Tibble tērā o Ngāti Raukawa, ko tana kaupapa kōrero, he homai i etahi kōrero ki a tātou mo tētahi wāhi ko tōna ingoa ko o Raua. Ko tōna te whakapākehatanga o tērā ingoa ko Fielding. I tupu ake a Manaaki i tērā takiwā, tā pātata atu ki te kāinga te wāhi o Raua, kei ae te rākau kōrero o te wā, no reira tātou mā ki a Utonu mai, me hakarongo tātou ki a Manaaki Tibu, me tana kōrero mō o Raua.
1: No reira e mana ki a koe, Manaaki, ngā mihi nui o te wā ki a koe, kua huri mai, kua whai taima, te kōrero ki a mātou o wātea mō tēnei wā poto. E pāna ki tētahi ingoa wāhi, ki a mōhi wai te iwi hakarongo ko te tikanga o tēnei hōtaka. Ko tana ingoa ko te pū o te whike, he titiro atu, he kōrero mō ngā ingoa wāhi, te ingoa o tēnā wāhi o tēnā iwi, ki a mōhi wai tātou i ahu mai tētahi ingoa ihea, te homai e tahi kōrero e pāna ki tēnā ingoa wāhi. Me te mea nei, ko te iwi hakarongo, e hakarongo ki a tāua, ki a mōhiwai rātau, ki te kōrero a hau ki a Manaaki Tibble, kei te papai oia e noho ana, me tana kōrero mō o Raua. O Raua te ingoa o te wāhi, mane haka marama ko etahi o ngā kōrero mō tēnā ingoa. Kāti e hoa, ngā mihi ki a koe.
2: Alright, kia ora. Tēnā koutou, o tērā he mihi ki tātua, whakaona nui ki o tātou tēnei mate, o tērā ka mihi hoki ki te wharekāwi ari ki a kini tū heitia. Tēnā koutou, o tērā, nā tai e whā, ki tāma ki makarau, tēnā koutou. Oi, ko Manaaki Tibble ahau, tuatai, ai no e no ngā te prautaku pāpā engari tuku taku whāia a no tēnei taku wā tonu me sīra no ngā te raukawa no ngā te kautata ki te tonga neki hoi anō lai i hawe tamari ki ana ka noho mātou taku whānau ki te taone o Whirini.
1: Kia ora.
2: Ko Whirin. Kei te tāo tō mātou taone ara, ko te awa e kia nei ko o Raua. Hoi nula, me kira, tēnei ingoa ai, ki taku mōhio, hei ingoa no nehe, no ngāra o nehe.
1: Ai.
2: Nau nua ki te tāunga mai o ku mātua o tupuna. A me hira kia mohi mai koutou a kei Fielding, a ko te iwi kāinga inoa nei, ara ko Ngāti Kaupapa. A heke mai nā heke o Ngāti Raukawa i te tāi ngā tau, ko te himanu wai rauru e te kai mā whā. Te rā takiwa, ka heke mātai.
1: Ngāti Kaupapa, ne?
2: Ai, ko Ngāti Kaipata. Engari, I mua I tērā, ko te iwi o reia, ko ngā tauira. Ko ngā tauira, he hapu, e tai e kena, he hapu no Rangitāne, e tai e kena, he hapu no ngā tiapa. Ki okine whakaro, ko rāwa rāwa, me sira he hapu, no te waka o kura auto. Engari, ka eke mai o mātai tupuna o Ngāti Kaipata, Ngāti Rekawa, e kārau patunia. Kariru ia mātai te whinua. Kariru hoki ia mātau nā tāu o tiawa nei. O te tere nei, e tia nei ko o raua. Nā reira, he ingoa me kira tēnei a oai. Tiawa nei ei, no rātai tupuna pē te ingoa nei. E nā i kalungua ki te kupuru nei, o raua, pāpamai te tangati hiai te mea, i tupuake te tāu tiawa nei, i tāhorau te tiawa nei, kaukauiro te tiawa nei, kare kia ahara nei, Rama tuna, wero tuna, hara nei iro te tawa nei. Ia hau e tamari ki ana, i mo tiro muhia ki te awa nei. Me te mea nei, oi, ka longu koe te kupu nei ora ua. Oi, ka wawahinia oro ua. Ka whakaro hea wanangi hea te kupu nei, ki ako nei whakaro i te mea. Oi, ka longu koe e ua, kai te ua kei nā maunga, ka muhio koe, ka tere whakaki te awa nei. Ka tere whakaki te awa nei ki te wai. Nā reira, ki o hunei whakaro, he ngua whakatupato di tangata. Tēnei he ngua o raua. Me te mēnei te rā te manga, ana e pātatana ki te awa nei, ko te ngua tēnei manga, ko mākino. Te rā te tau, rua mano mā whāpea. Rua mano mā whāpea, nā ka waipuki e te tauni o whenini. Nā tau tata nei. Ko te te awa nei ka ko mākino ana ka waipuke ia muri mai ka pātai mai te pārea ki a o manaki ka te tika mo tira ima mākino ka katao me take mui hei e hingwa whakatupana no a tōna wā ana ka pili ina ka alongo koe ki te kino o te awa nei a ko eiti hefe eiti te manga nei e ngari ka wai puke ngia ana ka moi oke e tani wha te e awa tani wha te manga nei koe nua koe rake whakao mo te awa nei ko oraua koe nua te rate te wahi a marae tata pātutana si te awa nei ala ko aurangi ko te nua e kalongo ko te nua nei o te marae nei ko aurangi ko te nua te tupuna whare i reera ara ko mani ai o te ingoa te hapu ko tahiri wakanui ara o te ingoa tahiri wakanui ara ko te ingoa whānau o te tiki whānau rungu ni kera ara ko te whānau juries
3: kia ora
2: ara ko Mason jury ko any jury ai kareira tōra te marae ko aurangi tira koe nona ka whakalo e te ingoa tira tērā marae o tātai. Ka whakaaloi anā hoki a ki tētai kura a pātutana ki whirini ki o raua a kaimuri tunu ko te awo o raua e rere ana ara ko hato paura tērā. Kai te kura o hato paura ko tētai i pere. Kai runga i te pere nei anā i whakaaro hia i te tau rima takau i nā tau rima takau tata tunu ki te tuwhiratango te kura nei. A kaireira tētai i pere o whakaero hia a kaireo i te pere ko tētai i tekoteko ko tēngo te tekoteko nei ko mātami ko tētai i tupuna e kiana nā kore no mua i te taunga mai o Ngāti Kaipata no mua i te taunga mai o te Pāhea te rā tētai i tupuna e no huana ki te tārā whiti o nā maunga pai maunga o Tararua ki te rā tētai ki te takiwa o Pāhea tua ala tētai i tupuna a mātami i rungo ia I rungo ia ana kei tērā te tā o nā paimuna rei tērē tā takiwā o rauwa tērē tā o Manuatū he wāhi pai mo te hopu manu koe nora i aia i pāhia tuaka whakaui me haere e ko tahi te wā ki te hopu manu hai kai mo tanda iwi hai huri huri muna kākau ahara nei
3: Ai.
2: Nā reka whai whahari e nā manu. ka pisi e si rewe te taumata o nā maunga ka fio I e tala rākai e si ane e tai ka wā I rua ta rākai nei ka tapa ka tai ka tapoena o tararua
1: te ingoa kia ora, kia ora
2: koe rā te tei whakamālama ka are tonu ia ana ka tui ia ki te tā me ki tā hauaru o ngā maunga nei te tei taumata ka titu atu ia ka miharo ia ka te ingoa taua taumata ko tirohanga ka heke tonu ia ka heke tonu ka whakawhiti I te awa o manu atu are tonu ia a ki te ohe nei ka whaiwhai haere I nā nā mani ana ka tae ki te rei wahi te rei wahi ka tate ki nā manu engari ka ko nā manu ka hedeire ki ngā ao o te rani ki rungi nā katua ka tapoena o te ingoa o taua tengo taua wāhi ko aurangi. Ka haere tuni te tupuna nei, ka whaiwha haere nā mani nei, ka tau ngā rā, ngā mani, I roto I titei uru rākai, me si he rākai paku paku, o me si. Ana, ka tata ia, ka oho nā mani, ka ere rātau anō, ka whaka ingoa tia taua wāhi ko rākau hou. Ka haere tuni ia, si titei wāhi, tata tunu ki tau o rangi tisei. Ana o toi te tōrengi tanga o te rāpea ana kua o whakare o me whakatā ia ana ana e ka hanga hōpuni a haram nei a ka mui e ngari ia I e mui ana ka whakare o tīri tonu ia ki nā manu e rirana ki te rani ka tapoena tau a wahi ko whakamoi takapu ana ka tai ka ka aua tia ka haere tonu ia ka tau e tini ki tētahi wāhi ka wera he rua me ka rungi I ngā puke e hae ana ei me te whako hae ngā mani e ngai tētahi rua ka tikina tana toko tana rākai ana hei awhini ia ka peke hae ia ana ko te ingoa ka topoena ko tō horangi ka haere tonu ia ana tētahi wāhi ma whakaru ia hoa ka whakaru ia wāhi me ka tae ki tētahi awa eti tētahi awa eti he manga pia e kuhuana ki te kuhuana ki te taurangi tikei ka tui e ki te karakia ana ka tapoena taua wahi kuwai tapu ka haere tunia ki tētahi wahi ana ka erere he pari nei he pari taitai a tira tētahi kore e kiana a hariruana te rangi he marangai a haranei te te atu korere I reira te wāhi ka patu haere ia nā mani ka hopu ia nā mani ka whakaingoa tia taua wāhi ko paurangi nere ko enei korero ko enei ingoa ko tararua a ko waurangi a ko rākau hou a whakamoi takapu a ko paurangi a la kairungi te pere a ko whakaareo hia kai rongi te pere kei te kura hato paura.
1: Ai, te kura.
2: Nere, koe rei te tei,
1: ai.
2: Ai, te tei kororo I rongo ai, oku mātua, iahau e tupuana, iahau e kurana, ki e rahoki.
1: Oh, tino pai hoi, koe kua anō te ingo tēnā rangatira e kōrero hiana?
2: Mātangi. Ha?
1: Waitingo o te rangatira haerere nei, nāna I tapatapa haere I ngā ingoa nei?
2: Ko Mātangi te ingoa.
1: Mātangi, ne? E hoa, I rungo au I tō kōrero mō Ngāti Kauwhata, he tikana tēnei, koe he hapū tēnā, kei raru ia Ngāti Raukawa pea? Aua, karewe mōhi.
2: Ka tino raru a ngā uri a karewe. Hoi nula, mea me kira he Ngāti Kauwhata. Ngāti Kauwhata he uri nā Whatihua. Ko Raukawa he tamaiti nā Tūrongo.
1: Ai, ai.
2: Ai, no te mega I no te wako o taini.
1: Yeah.
2: And, yeah, ngai ko te iwi koenga o nāini. Kei whiri nei kei te tau te awa o Raua. Ko Ngāti Kauwhata. E ki ana ko tōinu I tawaka. Ko tuahine te maunga ko rau a te awa ko Ngāti Kauwhata te iwi.
1: hia te tawhiti, e hia te roa atu i o raua fielding me ki.
2: Right.
1: E hia te roa atu i fielding ki te papai oia. Ahua tata o?
2: Ahua tata.
1: No reira, ko tēnā marae, kei toko ake te ingo tēnā marae, wariwari au te ingo, te kotahi?
2: Aorangi.
1: Aorangi. Tēnā ko te marae a te whānau jury?
2: Yeah.
1: Ah.
2: Yeah.
1: E, kei ko nā etahi atu marae, pātata atu ki fielding?
2: Te atu marae, miki, e ruanga marae e tuana i te rana i o Ngāti Kaupata, ko tētahi, ai, Waurangi, ko tēti atu ko Kaupata, ala ko kai wira mei. Koina.
1: O, koera, ngā kōrero papai mo te haere a tērā kaumātu e iai e whakaingoatia ngā wāhira. Ko tērā pae maunga tararua, tararua te ingoa, he pae maunga rongo nui tēnā mohi o whānuiti ana huri no te motu tēnā ingoa tararua, ka taia te kite i tēnā pae maunga i tō whare i te papai oia?
2: Tērātu nā maunga ko koru, tete atu a pai maunga, korua hini.
1: Ah.
2: Korua hini, tērā. Hei no, awa ate ki te mea hire, ka pata mai te tangati ki oasis, ko oi matai. Hire ua, ki atu patoa ki te mea, ako ne ka puta mai te takumuru, ako ne ka puta mai te kremio ngā ti kaiwhata. Te tiriti o te traipuna Waitangi.
1: Ai.
2: Te mea, te traipuna na.
1: Ai.
2: Koe nula, ai.
1: Wake te ata.
2: Tō mātau hitori, ko te mate, titei mate nui, ko e te kiana, ane hi te kōrero. E nari, ai, ke mōi mōi te iwi, ai. Ai, te taiha mā, treba āma, Ngāti Kaupata karau patu nia te whinua. I te hiena oa, inoe nei nā te mea kua puta mā te trai pūnara, ka tae hoki mā te hoki ati ki te kēne anō aua whinua.
1: Ai.
2: Engari, ko taku pātai nui se a kie rā mumu, o kai o koi te marae. Ko wai kēnere inoe nei.
1: Ko ai ke te chaki nā anika. O, e hoa kone te raru ki etahi iwi, hara ko tēnā taha ana, pena te tiro ki ngā iwi katoa te motu, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi o nā raru, pāna ki ngā tono.
2: Me te mēnei, ko muitahi nā uri.
1: Nai.
2: He wā anō i pakanga, anā i muri mai, anā ko nā uri o nā mea kahinga, ka muiti nā mea. Ieke Māori.
1: Hoho i te rongo.
2: Ko tātou i tātou.
1: Hoho i te rongo me wei rāhua tanga katoa.
2: Oi. E mea nui tōki tērā.
1: E hoa, ke te mohio tāua ki tēnā kura katolika ki ko nā arako hato paora. He tohu pea tēnā o te tāinga mai o ngā mihinare katolika ki tēnā takiwā i hia tau ki muri, ne?
2: Right.
1: Hā te pānga o te hāhi katolika, pēhā te ahu o te pānga o te hāhi katolika ki te hau kāinga i roto i ngā tau. Tino tata?
2: Ai, ki taku mōhio, ai. Mai te timatanga, te timatoko te kurera. Ana ko nā kaumātua i tūkini te mai ki te whakatau i nā manu uri. Ai. Ai te tau whatakai maunu.
1: Aye.
2: Whatakai maunu, a tuwhere te kure rā, no ngā te whai whatatone.
1: Mm.
2: Nga e no muri mai, no muri mai, ka hara mai nā iwi, o Wanganui, o Kahunu, o Waiani. Hari te mea, hari te mea e whakaiti ena tōrā te wāhi, ki tērā kura o tātai. Engari, oai, i roto i te hītori, o te kura nei, oai, ko te iwi, te tāhu kāia ngā tōni, ko nā te kaiwhata. Kei te muri o rātai.
1: Aye.
2: Yeah.
1: Noa, manaaki.
2: Engari, me kīrā, ya?
1: Haere tonu, haere tonu.
2: O me kīrā, ne, o te, me kī te whanaunga tango nā te kaiwhata, me kīrā, he kūaha. Hare hiri, hari ki me, te whakaochina. Engari, he kūaha, ana, he kūaha, me kī ki nā iwi katoa. Nā iwi katoa. E ka ara mai, ka whakaaro, ki te tukuna mai arātai tama.
1: Mm.
2: Me te tumana ko kia puta mai hei rangatira, mo te whanga, o tira, mo te iwi whanga.
1: Ka pai e hoa o taku pātai haka mutunga manaaki mo te taha ki te reo Māori i tēnā takiwā pēha tō titiro ki te ahu o te reo i tēnei wā ki o hakaro kei te tupu tonu te ahu o te reo i tēnā takiwā I rungi i te mohi o kaikona e tahi whare wānanga, ngā whare kura, e tahi kura kaupapa. Ki o hakaaro kei te tupu tonu te reo e roto i te hungaranga tahi e nei rā?
2: Me ki kaikona i te reo. Kāre e kāna te ki kai te rere kāha te reo. Engare kaikona i ngā kohanga, kaikona i ngā kura kaupapa, kaikona i te whare wānanga o Messi, kai kona i oki te wānanga o Raikaua, Aotearoa, kai amata i oki ko te pauhaka la whakata Māori, nā reira, ma Messi, kori te mātai ki te rahinga o nā i o te motu.
1: E hoa, koe pa tēnā ko te ahu o te reo ki te nuinga o ngā rohe o te motu, kei te tupu tonu, kei te tupu ake hoki ko ngā whare mā tauranga wērā mea katoa. Manaaki, ka nui te mihi ki a koe mo tō tāinga mai te kōrero ki a mātou i tēnei rā i runga i te pū o te whike, e hoa ma te atua katoa koutou e manaaki kia heke ona manaaki tanga kia koutou amuri atu nei kia piki te hauora te maramatanga e nā mea katoa.

kātia te iwi, a kua mutu a katoa ngā kōrero mō tēnei wāhanga, i rungi te pū o te whake te kaupapa kōrero nei. Ka hoki mai anō a tērā wiki, e te totoro atu ki tētahi kaumātua kuiarai nei, te kapui on hakaoro mō tētahi wāhi, a te tumanako, a kia piki te hauora te maramatanga, e te rangi Māre te aroha ki a koutou katoa me o koutou whānau whānui, kia heke ko ngā manaakitanga a te runga rawa, ki runga i a tātou katoa, i a tātou e piki, i a tātou e heke, i tēnei a hurihuri o tātou no reira, huri noa, huri noa, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa, ka huri.

0: Nā ngā kai o tēnei ahou. Mehe mea i kai au ngā, ngā kai a ngā tīpuna, kua ri te takutinana ki tō kai. Nā, nō reira, koe nei te whakatinana tanga o te kai a ngā tīpuna, i ngā kai a ngā tīpuna, o tua whakarere. Kaua i ngā kai o nāianei, maki tānara, kenetaki hei hei, e rā mea katoa, kīngi pāki, porowhiu atu e rā kai, me huki ake tātou ki ngā kai a ngā tīpuna, kei reira te oranga mō tātou.
1: Ai.
0: Ki te kore tātou e pērā, ka pāngia tonuhia tātou e ngā mate kino o tēnei au. Mate huka,
2: ora.
0: Mate pukupuku, mata aha ke rāne.
2: Kia ora.
3: Mate turituri warawara. Mate turituri warawara. Ko te kaupapa ke kōrero ana i ngā kai i tiki nā tuai e o tātou tīpuna. Tūpuna rānei ki e te hio mātou.
0: Tūpuna.
3: Tūpuna. Ko oku tūpuna i kaha toro o rātou ringa ki te parāwa, ki te huka, ki te tote. Oku tūpuna, era, kāre pēha e i rere ke, o koutou tūpuna. Nō reira, ko era tūpuna i kaha raweke i ngā kai. Whaka mate ke i te tinana o te tangata, koe nei, tēnei arero, e warawara nei ki te waipiro, ki te parāwa, ki te huka, ki te tote. Nā oku tūpuna e rā mahi, nō rātou te he, e kino nei taku oranga i nāia nei. Nō reira, ko ngā tūpuna, ko rātou te hunga i tūtaki i ngā iwi Pākehā, o koutou tūpuna Pākehā.
0: I
3: tūtaki rātou, kia rātou kapiri ai, whakarerea.
2: Kia ora pāngia.
4: Kika rā koe tūwetu.
5: E hika mā, kei hana, te ahua nei, kei te kai koe ngā kai maki tānara. Hoki mai ki ā mātai māra, ā tātai māra, kei kunai ki te oranga Levi, te ahua nei, kei te kai koe ā mātau kai. Ngā kai a ngā tīpuna. Sitiro ki ā koe, te tūtu i hoki.
0: E hoi i tō maka.
5: Kei kunai kautau e whakahea nei ā mātau, e hoa. Ka kaha tonu kōrua. Nē. Nē, kei kunai ki ngā kai.
1: Kōrero.
5: Ko ngā kai kai roto i ā koutou kai te ao Pākehā, te mate huka, te mate pukupuku, wera momo mate. Ngā kai a te Pākehā, ngā koutou ke wera kai harimai ki ā mātou. Kua wareware katoa koutou ki ngā kai a ngā a te Māori. Ngā kai a o roto i te ngahire, ka hoki aku kōrero ki taku tuakana a te pāri e noho nei. Hoki aki ki o kāinga ki a pūrea koe ngā hau a tāwhiri mātea o tira kei reira te oranga kei roto i ākautau moana me ākautau ngahere. Kia ora.
3: Kia ora.
0: Ko te maki tānara, ko te hei hei, ko te pūka kingi.
3: Hoki mai ki tō mea, ai.
0: Kāme, hoki mai
2: ai. Kākari.
3: Hoki atu, ai, huri, kawai.
2: Kākari
3: ki e kore, kākari ki. Kia ora.
0: Ho te maki tānara, ko te pūka kingi me te hei hei. E te pono niho wera. Anō te rānea, anō te humi, o tahuaroa. Hei whakawhiti i a takapu. Tēnei a takapu e noho nei. Te ki ai he mākihakiha. He roa ngā kūwha i te kai, i te nui o ngā kai o te maki tānara. Hara mai e te iwi Māori. Hara mai ki tā mātou taha. Te maki tānara te kai mō te oranga, te wairua me te tinana o te tagata. Ka amutu kei te. Kore rātou e whakapono ki a rātou anō. He ringa ringa, he kai. He kai pai e nei nā te ringaringa whero i taka. Nō reira, kaua koe e ki mai ka kore ana koutou e kai e nei kai. I te mea, hei te kite airunga i ngā puku.
3: Piragia ki te waiata tahi.
1: Ai, hoa, kāre au i te rūkahu, ka kai maki tāna rahau. Nā, anei te hua, he puku nui. A kene pia he ma te huka huka anō hoki. Koe rā noi ho te hua o te huka. Te hua o ākautau kai. Maki tānara, nā koro maki tānara, nā kui Wendy, nā koro kēno, reira tangata kino rawa atu. Kino rawa ki te whakamate i a tātou, te iwi Māori roto i tēnei ao. Ki te titiro tātou ki ngā tatauranga, he aha rawa ngā hua o te mate huka huka, nē. Ko tātou te iwi Māori tonu, he aha i pērā ai, nā te kuhinga mai o ngā kai pēna, ngā kai pēna. Maki tānara, maki tānara, maki tānara. Kia noho pea maki tānara ki tōna pāmu, nē, ki tōna ake pāmu, i tōna ake whenua. Kia kai tātou i ngā kai a ngā tūpuna. Ko te rerenga kōrero, kei ngā kai Māori te oranga tonutanga o tātou te iwi Māori. Kia hara tērā i te pātai, he whakatau ke. Kia ora.
3: Kia ora, pere.
2: Aroha ki o koutou kai Māori i te mea ko te nuinga ko Rāhuitia. Ko mate ia koutou ia moa pau katoa. Nā te Rāhui o te kai kereru, ko hoki atu ngā mea Māori ki roto i a KFC ki te kai ngā heihei ki reira.
0: E mate.
2: Ahoi nanora. O koutou kai, o ngā kai o ngā tūpuna, o mua, he kai tangata. No reira, mena ki te kaitangata tonu koutou. We awahatuana kia koutou.
1: Kei
2: matiti, kei matiti rā koutou. A hoi nānu rā, i whai huai te kaihautu nei. E hara naurunga i ngā kai. Māori tūturu rawa, engari mā ngā meo, isogenics, wera atu ahuatanga, e whakapakari ai tōna tina na, ai, kia tū Spartan ai tōna āhua. Kia tū moko toa, e harana ngā kai tūturu Māori, i te mea kora huitia te nuinga.
1: Kai maki tāna rā, siare, i ngā wā katoa, nera siare.
6: Nā te pai o ngā kōrero tēnei tā wāre a katoa nā kui o wareware katoa e me tū anō. Hoi anō. Hei whakakōpani ake i ngā kōrero o tēnei.
1: Te huka.
6: Ko ngā kōrero, ko ngā kai a ngā tipuna i pēnei, i whāngaihia mai ki a mātou ngā tikanga e pāna ki te kai. Ko tātou e tūnei, he taonga tuku iho ngā mātauranga kua tau ki runga i a tātou. Nā wai e rā mātauranga i whāngai mai? Nā ngā tūpuna tonu, ne? Kaore rātou i whāngai mai i te kōrero mo te piko piko i te ngahere mō ngā ikai te moana. I mata pai rātou, i mata kite rātou, te rā te wā, ka ngaro ngā ika, ka ngaro ngā ngahere, ka ngaro ngā whenua i o koutou tūpuna Pākehā, i muru raupatu i ngā whenua. Nō reira, hei aha e rā mātauranga, hei aha mā tātou e rā mātauranga, kua pau te wā ki a rātou.
2: Tēnā koe pāniā.
1: Ka aroha ki ouri.
6: Ko pai hoki te wāki.
2: Hara mai te wāmi o
7: hea. Kei te moe ahau, kei te taka ore ore o tīpuna i o rātau ua koi. Kei te taka ore ore ngā tīpuna i o rātau ua koi. E whakahe ana mātou i tā au, e me ana hei aha ngā mātauranga o ngā tīpuna. Whakahoki a kēhia mai ngā mātauranga o ngā tīpuna. Koe rā te o tātou
1: ngā tīpuna.
7: Kei te kua ware ware, e rā tikanga o tātou tīpuna, kua kahake tātou ki te kapu i ngā tikanga o te ao hou nei. Ke hoki ake au ki te kōrero mō te kai a te rangatira, te kai a ngā tīpuna rangatira. Ko te kōrero, kua kore tātou e pēra. Oho ake koe i te ata, mohia nau, oho ake ana Keishan i te ata, ko tahi tonu te mahi, ko te patopato i te wāia. Kua muti te kōrero, kāre kōrero, ka pēnei kē, koe nei kē te mate, koe rā te mate o tō tātou ao. Hāunga te taha ki te kiko kiko, ko te taha ki te hine ngaro hoki kai te raru raru. Nō reira, kia ora tātou, kia hau ora te kai, kai ana
2: tīpuna. Kai te tautoko marika i ngā kōrero e huama. Hoi anō hoki mai a muriake ngā whakaetairanga, te mōhio katoa koutou kōwai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira mō te wāpoto nei kia paira wātū te whakatā e kama. Te aku rangatira hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko te tumanako ia i rawa kia koutou te wāhanga tau patu patu. Hoi anō, ko tahi noi ho te toa. Tēnā rā wātū koutou, e kama. Ka mauke e te wehi ngā kōrero, kai te tikara wātū, kai te tautoko marika. Ko anō i tēnei wā, ko te whakatāi tāi, ko te wāhangai hāreke nei, ko te ingoa whakaari mai. Kei runga i te kāri nei, ko tētahi whakatauki. Kei runga hoki, ko tētahi kai whakaari. Me whakamahi i tētahi taputapu, ki te whakaari atu, ko wai te kai whakaari. Me te whakamahi i te whakatauki. Nā reira, ka timata ki tēnei tāhi, te mea kāre koutou i toa.
6: Kāre hoki te whakarongo ki ngā tautou.
2: Nā reira, me whakamahi i te whakatauki.
6: Whakatauki.
2: Me te taonga nei, kia whakamohi atu, ko wai te kai whakaari.
6: Ko wai te kai whakaari.
1: Whakaari mai.
2: Ko te whakaari, ko te whakaari.
6: Ka pūtaruha, ka hao te rangatahi.
7: Hoiona kīngi.
2: Lī morunga.
6: Karunui.
2: Kia kaha kōrua, kia kaha kōrua. Wai te kai whakaari.
7: Simba.
2: Simba. Lion King.
6: Ka pūteruha.
7: Wātai.
2: Mama, mama rā wātai.
6: Ka hao te ranga titero ki tāku ringa ringa.
7: Oh, kā roha kō.
1: Te maki maki.
6: Ai, momo maki maki. Kōhari. E hara pei te maki maki.
2: Rafiki.
6: Ai!
1: Tata rā wātai.
2: Pai, tino pai, itika, itika.
7: Tēnā koe.
2: Rafiki. Karawe.
7: Mohi oke.
2: Lī morunga.
6: Lī morunga. Lī morunga. Lī morunga.
7: Tēnā unga kia pere.
2: Anei.
5: Takahari o.
2: Kia.
7: Tahina.
6: Ki hea mau ai.
7: Ke iti rawa mo te upoko.
6: Tau e whāki ki te motu.
7: Me ana koe.
2: Kau kei huna.
7: Kā ti te rūpahu. Tāku te rōrau, nāu te rōrau. Kā ora ai te iwi, he... e kararehe ahau, ko taku hoa, he kākāriki, he kararehe hōhā, he hīhō.
1: Donkey!
5: Donkey.
7: No te hea. No
5: Shrek,
7: te...
5: Shrek.
1: Ka pai ara.
6: Ka rea Shrek.
1: Hoi hō.
7: E hara.
6: Hoi hō hauwa. Tana ana makara.
8: Te rena wāti koe Leoni, whakaru aki au ko Don King ke. Pino, pai pai tū, haere mai. Koe nāne.
6: Ko Wayne King ke pia.
8: Ane, ane tō taonga. Kia kaha ki te whakamahi.
7: Kia tika te whakamahi.
8: Kai te pai koe. Ana,
7: Te rata, ko te tūmanako kāre koe i te kohanga reo.
6: Ai, kia ora. Ai, huri a tō pepe. Kia ora.
7: He manu kai te miro nōna ti ngahiri, he manu kai te mātauranga nōna ti ao.
6: Oh, he tamaiti.
7: He wahine ahau.
6: Oh, he wahine.
7: Kia kaha. Atua. Matira, he rite taku. Tangi ki te kupu, Matira. Ah. Matira, Matilda.
6: Matilda.
7: He tino tū, ka pere, Matilda.
1: Tini hana.
7: Hare atu. Hare ki te noa. Tērā karo tērā.
1: Tini hana.
7: Matilda.
6: Ko he au te wai a te tira koe mō whangarau. Makiipa.
8: Apai. Nei tō tapu tapu.
5: Matilda. Nau e mōhio ki aia.
6: Matilda wai.
1: Matilda. Te te kotiro. Kapa e tupua.
7: Au dao.
8: Kia ka, wepua.
5: He waka eke noa. He waka eke noa. He waka
1: eke noa.
6: Minion.
7: Ai!
8: Etu, etu.
6: He waka eke noa.
8: He waka eke noa.
7: Waka eke noa.
8: Anei, Levi.
7: Ia tuku nāu tuna mea māraonga
5: rātai.
8: Mā te hei te poe. Ka mai kia tere. Ki tērā taha. Ana, ana, ki kora.
5: Te pehiara.
8: Whakamahia ngā poe.
5: Waiho mā te tangata e mihi e tangata tāroaroa mangu te hanga no Hāmoa. Aue.
8: Tangata no Hāmoa whakamahi aui.
5: Ko taku ingoa hāngai atu ana ki te toka.
6: Toka.
5: He ingoa teitei rawa. He mangu te hanga.
6: Mangu te poka toka.
8: Ko māma tēnei.
5: Hāngai ko toka. No Hāmoa.
1: The Rock.
5: Āmene, yes!
8: Ka pai, kai te tika, ka pai, ka pai, kai te rā.
1: Tīpiri.
8: Omei, omei, omei, ka pai. Aua, kore take te rā mahi, weno.
7: Anei, he mea ka pēnei koe.
5: Ana, te
8: kā te whakamahi tō pōta e hoa, i ngā wā katoa.
7: Ole, ole.
1: Ko koe ki tēnā, ko au ki tēnei, ki wai o te kite. No te whānau,
7: Kei
1: hoi!
7: Ka pai! Ka pai! Billy T. Janis!
8: Ka pai nā reira ko te toa whakai huaka o tēnei whakatātai tēnā koutou e te tīma nei e mihi ana kia koutou. Nā reira e tū tātou, he wai a tā te hāre ake nei. Haere mai tātou.
6: E rau e a koutou mahi, goofy.
8: Kua mimiti te puna kōrero mo tēnei wiki, he wai hoki mai anō kia runga anō i te auaha o te reo Māori me te wairua buku kata. Koutou i te kāinga mengana ki te kōrero Māori ngā wākatoa. Hei a pōpō he ke he kanuhi hou, he tima hou. Buku kata, kao, ko puku hoheke. Mā te wā.
7: Awe.